Hundetimen får du hver onsdag fra klokka 08 til 09 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Pets Kriso Tønsberg, Pets Kriso Dyresenter, veterinær Aya Nafstad fra Digimal og Torsheim Hundesenter.

0: på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg pizza.
2: Sannsynligvis den beste.
3: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
4: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker I Jarlsø. Hos Joker I Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker I Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker I Jarlsø, den gode naboen.
10: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no I dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
11: Jeg fant!
12: Hva fant du nå da?
11: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
12: Hvor fant du dette da?
11: Brukt butikken på SEM, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
13: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på SEM. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Lilleby AS hjelper deg med alt I uteområdet ditt, hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
14: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

0: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet i Revetal.
2: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
3: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
2: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
4: Gummi bak og gummi foran, gummi sent og gummi morgen. Gummi en gang til.
5: Ja, apropos gummi, så bør du bytte nå, om du skal kjøre piggfritt. Hos Haslestad Gummiservice har vi høy kvalitet og dekk til alle typer kjøretøy. Du finner oss på Revetal og kan nå oss på telefon 33 06 28 90. Haslestad Gummiservice. Fagfolk i samarbeid.
6: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg. Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Carservice-verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, er du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så er du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
7: Bosch Car Service. For everything your car needs.
8: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene, smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
9: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
1: Høstmørket sniker seg på. Det tid for refleks. Ha en på hver side i knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre i mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
3: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Elskling,
6: ja?
5: Hva gjør vi med alt rota?
6: Du, jeg har en plan.
5: Ikke si flere esker.
6: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
5: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
7: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
8: Pets krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
9: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennestad Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
10: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

Helsekvarteret får du hver tirsdag morgen, 7:50 i morgenshowet. Det nyttige og fine helserelaterte emner. Helsekvarteret kjører i samarbeid med kvinnedoktor og jordmora, Level Trening, Bad, Level Balance, Bra for helsa.no og Hel Hudpleie.

0: utstyret du faktisk trenger til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og fritid, din tur starter her. Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
3: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
4: Ingen.
5: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
6: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
0: Har du behov for elektriker i Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
7: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
8: Nei.
10: En elefant?
8: Nei.
10: En brannbil?
8: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
10: av det?
8: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså, du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
12: Radio.

0: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 I din neste bestilling.
1: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har I tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet I Revetal.
2: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
3: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
4: God kveld.
3: Jeg trøng.
4: Jeg trøng.
3: I bensindrive.
4: En bensindrive.
3: Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ikke bare gnive på vokalene. Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ja da, nå snakker vi.
5: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Har du et epletre eller flere I hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
7: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også. Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
0: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
8: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg I Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza I dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas I Tønsberg.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Elskling,
2: ja?
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
5: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjenneste Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
6: Høsten her, og tiden inne for dekkskift. Hos Haslestad Gummiservice på Revetal skifter vi dine dekk. Trenger du nye dekk? Vi fører kvalitetsdekk fra Michelin og Point S. Ring oss I dag på telefon 33 06 28 90. Du finner oss også på nett haslestadgummiservice.no eller kom inn oss for drop-in I Industriveien 11 på Revetal. Haslestad Gummiservice. Alt I dekk.
7: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg og hjulskift til kun 400 kroner med kodeord VESTFOLD40. Vi har dekkhotell, alltid drop-in og mulighet for timebestilling. Gjør jubileumskuppet hos dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien I Larvik. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
8: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no og husk Alex med to X-er.
9: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
10: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
11: Høstmørket sniker seg på. Det tid for refleks. Ha en på hver side I knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre I mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: morgen, gummi sent og gummi morgen. Gummi en gang til.
1: Ja, apropos gummi, så bør du bytte nå, om du skal kjøre piggfritt. Hos Haslestad Gummiservice har vi høy kvalitet og dekk til alle typer kjøretøy. Du finner oss på Revetal og kan nå oss på telefon 33 06 28 90. Haslestad Gummiservice. Fagfolk i samarbeid.
2: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
3: Du, vennen min Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 3344 1027. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger i Andebus idylliske skoger.
4: Torsheim hundehotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33 44 10 27, eller bok online på torsheimhundehotell.no.
5: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.
6: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
7: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennes Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
8: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
9: Dekkspesialisten er 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og juleskift til kun 400 kroner med kodeord Vestfold 40. Vi har alltid drop-in, timebestilling og dekkhotell for trygg oppbevaring. Gjør et jubileumskupp hos dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien i Larvik. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
10: Høstmørket sniker seg på. Det er tid for refleks. Ha en på hver side i knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, er lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre i mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
11: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
2: Tønsberg Pizza.
3: Sannsynligvis den beste.
4: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100.
5: 330 46 100.
6: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
7: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
8: Nei.
9: En elefant?
8: Nei.
9: En brannbil?
8: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
10: av det?
8: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså, du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Car Service-verksted på Fine Valle, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
12: Bosch Car Service. For everything your car needs.
13: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
14: Ingen.
15: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
16: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
17: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no og husk Alex med to X-er.

0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også. Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
1: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker i Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
0: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang. Vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
0: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
3: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
4: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4000 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Bester, på plass. Bra! Ja, bra! Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Buster etter noen privattimer med Roger på Torsheim hundeskole.
6: Åh, fortell!
5: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
6: Det er jo flott å høre.
5: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat. Eller se torsheimhundeskole.no.

Hundetimen får du hver onsdag fra klokka 08 til 09 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Pets Kriso Tønsberg, Pets Kriso Dyresenter, veterinær Aya Nafstad fra Digimal og Torsheim Hundesenter.

0: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Har du et epletre eller flere I hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter

0: til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
0: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
2: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
1: Elskling,
2: ja?
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
4: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig både inne og ute. Ta en tur til Gjenneste Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
7: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet i Revetal.
8: Åh, Buster! Nå ble du fin!
9: Er det en ny hund, eller?
8: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
9: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
8: Ring 33 44 10 27.
9: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
8: Torsheim. Hundespa og velvære for pelsvenn.
10: Høsten er her, og tiden er inne for dekkskift. Hos Haslestad Gummiservice på Revetal skifter vi dine dekk. Trenger du nye dekk? Vi fører kvalitetsdekk fra Michelin og Point S. Ring oss i dag på telefon 33 06 28 90. Du finner oss også på nett haslestadgummiservice.no eller kom inn hos vår drop-in i Industriveien 11 på Revetal. Haslestad Gummiservice. Alt i dekk.
11: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.

0: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold. Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg. Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
1: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
5: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av
5: det? Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
10: God kveld.
9: Gi trøng.
10: Gi trøng.
9: I bensindrive.
10: I bensindrive.
9: Tre kjærer.
10: Tre kjærer.
9: Ikke begge inn på vokalene. Tre kjærer.
10: Tre kjærer.
9: Ja da, nå snakker vi.
11: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Har du behov for elektriker i Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Moer Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi er alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Moer Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Moer.

0: Her er VG-nyhetene. 7 personer er evakuert fra et brennende boligbygg i Brønnøy i Nordland. Brannvesenet har kontroll, og det er ikke fare for spredning. Andre etasje i bygget er totalt utbrent. Saksbehandlingstiden er lang for å få på plass strøm til datasenteret i Fyresdal i Telemark. Ordfører Erik Skjervagen frykter forsinkelser i byggingen.
1: Nesten ett år etter at EdgeConnect sendte inn søknad til NVE, har de fortsatt ikke fått saksbehandler. NVE sier til E24 at de jobber med saken, men at det tar tid å behandle tilkobling av noe som bruker så mye strøm.
0: Reporter Miriam Alsvik. I Mexico har minst 5 personer mistet livet, og flere er savnet etter at orkanen Simon og uværet Rachel har rammet landet. Flere er savnet. Uværet har ført til store bølger og flom langs kystområdene. Det har vært et nytt kraftig jordskjelv i Panama, denne gangen med en styrke på 6. I går ble landet rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,7, og det har kommet mer enn 300 etterskjelv, ifølge Reuters. Mange hjem og infrastruktur er ødelagt, men det er ikke meldt om omkomne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
3: Vestfolds største frokostshow.
4: God tirsdags morgen, da er vi i gang igjen da, klokka passert 6. Velkommen skal det være til morgenshowen her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer Hjalmarsson har inntatt posisjon for å slå følge med deg da som vanlig frem til klokken blir 11. Har blant annet Harry Styles og Flo Rida på gang, men først Tobias Sten.

American Girls, Harry Styles, det er på Radio Tønsberg tirsdags morgen. Håper du har en kurante nå, det vi bare kan dra inn i dagen her. Det er jo en dag som kommer til å by på litt ruskevær, altså vær klar for det. Vi hadde jo en strålende start på uken da, i går, men i dag altså så er det farevarsler som kommer skal hølje ned utover ettermiddagen og kvelden, ikke minst da, så er det en bra drag i vinden. En sånn liten lett bris nå da, med en opp mot kuling i kastene etter hvert som hold på hatten og ja, gjør deg klar for en innedag, men kan det være deilig det også? Det er jo fint å krype opp i sofakroken når høsten har

0: snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: I
1: bensindrive.
2: Tre
1: skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
5: Har du et epletre eller flere i hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det er også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
6: Welcome back!
7: Morgenshowet.

Torsdag morgen, 7:50 I morgenshowet. Det nyttige og fine helserelaterte emner. Helsekvarteret kjører I samarbeid med kvinnedoktor og jordmora, Level Trening, Bad, Level Balance, brafohelsa.no og Hel Hudpleie.

grunn til å kaste bort tiden altså, Lizzo det, på Radio Tønsberg. Og det 13. oktober vi har I dag, og I dag så det bare å ja, føle seg fri da, for de kvinnelige, for I dag så det ingen BH-dagen, så foretrekker man å gå uten, altså kan man jo, ja, kan selvsagt gjøre det hver eneste dag for min del, det skal ikke jeg blande meg opp, men I dag da så dagen for å ja, kanskje teste det, hvis man ikke pleier å gjøre det så ofte. Det også M&M-dagen, altså dette godteriet som man kan kose seg med, og så det en fin en for alle oss sønner der ute da, for I dag så det jo den internasjonale før over penger til din søndagen baken der, at jeg har jo to sønner selv da, heldigvis ikke de gamle nok til å ha noen vips eller noe sånt da, men vi får vel få noen kroner inn på sparekontoen der, men jeg skal dele litt I dag altså.

0: oppe og står, vi oppe og nikker en tirsdags morgen. Klokken den blir 6:30. Pink klar for å synge for deg, men først nyheter nå.
1: Her VG-nyhetene. 7 personer evakuert fra et brennende boligbygg i Brønnøy i Nordland. Brannvesenet har kontroll, og det ikke fare for spredning. Andre etasje i bygget totalt utbrent. Saksbehandlingstiden lang for å få på plass strøm til datasenteret i Fyresdal i Telemark. Ordfører Erik Skjervagen frykter forsinkelser i byggingen.
2: Nesten ett år etter at EdgeConnect sendte inn søknad til NVE, har de fortsatt ikke fått saksbehandler. NVE sier til E24 at de jobber med saken, men at det tar tid å behandle tilkobling av noe som bruker så mye strøm.
1: Reporter Miriam Alsvik. I Mexico har minst 5 personer mistet livet, og flere savnet etter at orkanen Simon og uværet Rachel har rammet landet. Flere savnet. Uværet har ført til store bølger og flom langs kystområdene. Det har vært et nytt kraftig jordskjelv i Panama, denne gangen med en styrke på 6. I går ble landet rammet av et jordskjelv med en styrke på 7,7, og det har kommet mer enn 300 etterskjelv ifølge Reuters. Mange hjem og infrastruktur ødelagt, men det ikke meldt om omkomne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid Elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det en gråværsdag som i gang. Forløpig så det jo ganske så mørkt da, og oppholdsvær, men utover formiddagen så kommer nedbør nå til ettermiddagen og kvelden, så skal det hølje ned i en periode, ikke minst da så det vinden som skal feste grepet. Lett bris fra sørøstlig retning nå opp mot kuling i kastene utover dagen. Hva gjelder temperaturen så den på en 7-8 grader i øyeblikket, skal nærme seg 10 da, i hvert fall på gradestokken, men kommer ikke til å føles så varmt ut.
4: Dette morgenshowet

0: Ja da, hva så? Det er ikke noe å bry seg med. Pink med klar beskjed en tirsdags morgen hvor Bruno Mars er på gang.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker i Jarlsø. Hos Joker i Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker i Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying er en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
5: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
6: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Det var vel omtrent det eneste jeg sto og sang når Bastille var på Slottsfjell for, ja, det blir jo fort, det vel kanskje sånn 10 år siden ish der, men det var jo eneste med låten man sto og ventet på egentlig da, Pompeii, og når de omsider avsluttet med den, ja, da var det uhorvelig god stemning, så ja, Bastille, ikke så dumt å få de tilbake til Slottsfjell, så får vi se da hva som dukker opp der til neste år. Det som dukker opp her på radioen, det jo snart nyheter, for klokken begynner jo faktisk å nærme seg 7 allerede da. Denne tirsdags morgenen, så er bare å henge seg på videre, nå med Ariana Grande. God morgen!

0: Jeg fant!
1: Hva fant du nå da?
0: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
1: Hvor fant du dette da?
0: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
2: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Carservice-verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, er du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så er du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer, det er en opplevelse.
2: Høsten er her, og tiden er inne for dekkskift. Hos Haslestad Gummiservice på Revetal skifter vi dine dekk. Trenger du nye dekk? Vi fører kvalitetsdekk fra Michelin og Point S. Ring oss i dag på telefon 33 06 28 90. Du finner oss også på nett haslestadgummiservice.no eller kom inn oss for drop-in i Industriveien 11 på Revetal. Haslestad Gummiservice. Alt i dekk.

0: Berg etter det Kygo og Save My Love.
1: Her VG-nyhetene. Saksbehandlingstiden lang for å få på plass strøm til datasenteret i Fyresdal i Telemark. Ordfører Erik Skjervagen frykter forsinkelser i byggingen.
2: Nesten ett år etter at EdgeConnect sendte inn søknad til NVE har de fortsatt ikke fått saksbehandler. NVE sier til E24 at de jobber med saken, men at det tar tid å behandle tilkobling av noe som bruker så mye strøm.
1: Reporter Miriam Alsvik. I Ukraina ble to personer drept i et russisk angrep som rammet en boligblokk i hovedstaden Kyiv. Minst 7 såret i angrepet mot den 25 etasjer høye boligblokken, skriver president Volodymyr Zelensky på Telegram. I Mexico har minst 5 personer mistet livet etter at orkanen Simon og uværet Rachel har rammet landet. Flere savnet. Uværet har ført til store bølger og flom langs kystområdene. 3 personer ble fraktet til legevakt etter brann i et boligbygg i Brønnøy i Nordland i natt. Tilsammen 7 personer ble evakuert. 4 av dem skal ha hoppet fra bygget. Brannvesenet har nå kontroll på brannen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
0: Så de lokale nyhetene, og en ansatt i en butikk i Sandefjord ble lettere skadet etter å ha blitt slått og truet av en kunde ved midnatt. Den ansatte måtte ikke ha tilsyn av legen, og politiet fikk raskt kontroll på kunden, som ble beskrevet som gjerningspersonen. Kunden blir anmeldt, og politiet har opprettet sak. En evaluering av matserveringen i Tønsberg barnehager fra våren 2025 viser at mange barnehager er misfornøyde med ordningen. Pedagogisk leder Christian André Sørum i Knappløkka barnehage sier at en ansatt kan bruke opp til 1,5 time per lunsj fra forberedelse til opprydding, og at tidsklemmen bidrar til at ansatte opplever stress og økt belastning. Ifølge Tønsbergs blad peker styrer Margaret Johansen på for lav grunnbemanning og mener barnehagen trenger opp til 7 nye ansatte for å løse problemen. Tønsberg kommune sier at de har forståelse for tidsbruken, og opplyser at den har utarbeidet en veileder for matservering som skal gjøre innkjøpsarbeidet enklere, men at den ikke vil kompensere særlig for tidsbruken. Og en tidligere restaurantdriver i 30-årene fra Sandefjord er dømt til 24 dagers ubetinget fengsel for regnskapsovertredelser. Mannen var daglig leder og styreleder for et spisested i Sandefjord sentrum i 2024, og forsømte regnskap i en periode der virksomheten omsatte for 1,25 millioner kroner. Han erkjente seg skyldig i Vestfold tingrett, og forklarte at personlige utfordringer var årsaken. Ifølge Sandefjords Blad ble han også dømt til inndragning av 20 000 kroner, men slapp saksomkostninger. Dommen er ikke rettskraftig, da ankefristen ikke har utløpt.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det en gråværsdag som i gang her i Vestfold. Litt sånn lett regn i luften nå. Skal komme litt sånn til og fra utover både morgenen og formiddagen, mens i kveld så skal det virkelig hølje ned. Det en 8-9 grader i øyeblikket, opp mot 10, det kan du vente deg. Så vind da, lave bris fra sørlig retning i øyeblikket nå, men utover ettermiddagen og kvelden frisk bris og kuling i kastene.
4: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: På veiene så går det forholdsvis greit, så ikke meldt noen store med problemer der. Kollektivt så jo innstillinger på Vestfoldbanen og grunnet lokførerstreiken. I tillegg så det jo nå buss for tog, grunnet arbeider med dette dobbeltsporet. Og det skal det være frem til 22. november.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow.
0: Ja, vi bare spinner på videre inn i tirsdagen. Håper du har en fin en. Velkommen skal du være til morgenshowet her på Radio Tønsberg. Kristoffer på med plass. Vi tar straks en tur ut i Vestfold natten. Se litt hva som har skjedd der, men først 9 minutter.

Den perfekte mannen Teddy Swims, det på med Radio Tønsberg. Riktig så god tirsdags morgen, det vi tar en tur ut I Vestfold natt. Vi kan jo ta med denne varianten I Sandefjord da, rett før midnatt, hvor en ansatt I en butikk ble lettere skadet etter å ha blitt slått og truet av en kunde der. Den ansatte måtte ikke ha tilsyn av lege, men politiet kom jo raskt på stedet og fikk kontroll på kunden, som også ble beskrevet som gjerningspersonen. Sent I går kveld så måtte både brandvesen og politi rykke ut etter melding om kraftig røykutvikling I bremsene på en buss. Det var I Grev Wedelsgate da I Tønsberg. Det var ikke åpne flammer der, men høy temperatur da på julesett om brandvesenet de forsøkte å få ned temperaturen med en vann der og så begynte det å ryke enda mer av det da men etter hvert da så fikk man kontroll på det også og bussen skal jo da flyttes til et egnet sted for reparasjon.

0: Lara og hennes sjelen er på vei til radioen din for å høre fra Lucas Graham etter dette.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Elskling?
5: Ja?
4: Hva gjør vi med alt rotet?
5: Du, jeg har en plan.
4: Ikke si flere esker?
5: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så er alt ute før svigers kommer, ok?
4: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
6: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
7: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig både inne og ute. Ta en tur til Gjenneste Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
8: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene, smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
9: Radio Tønsberg.
10: Morgenshowet.
9: Alle hverdager.
11: Fra 6 til 11.

signert Delara. Det er deilig variant i en tirsdags morgen. Det vi kan sjekke litt i avisene i Tønsbergs Blad, så handler det om det er jo arbeidet med fastlandsforbindelsen da, mellom Nøtterøy og Tønsberg, og nå man da i gang også med å rive huser, da blant annet Smitserveien 36. Det første hus, det som rives i forbindelse med denne fastlandsforbindelsen, og det skal frigjøre arealer til en ny hovedvei som da blir på vei mot broen der. Da, det da først i rekken, neste husene som skal rives, det jo Eikeveien 31, 33 og 35 på Teie, og på Ramberg så det Ravnvei 9 om Brattbakken 3. Da prosjektleder i selskapet Østriv, Magnus Romøren, han sier at dette en enkel rivning, da de har foreløpig ikke møtt på noe uforutsett, men han jo også fullt klar over at dette rivninger som bruker eller som vekker følelser i folk, da så må vi se hvordan det kommer til å gå, men nå begynner altså man å se konturene på hva som kommer til å skje når fastlandsforbindelsen etter hvert skal på plass. Jeg må også litt av hvor disse veiene

0: Sam Fender og Olivia Dean, det Rain Me In på Radio Tønsberg. Det klokken har passert 7:30. Tayo Cruz, Break Your Heart om et øyeblikk, men først overskrift. En evaluering av matserveringen I Tønsberg barnehager for av våren 2025 viser at mange barnehager misfornøyde med ordningen. Pedagogisk leder Christian André Sørum I Knappløkka barnehager sier at en ansatt kan bruke opp til halvannen time per lunsj fra forberedelse til opprydding, og at tidsklemmen bidrar til at ansatte opplever stress og økt belastning. Ifølge Tønsbergs blad peker styrer Margaret Johansen på for lav grunnbemanning, og mener barnehagen trenger opp til 7 nye ansatte for å løse problemet. Kommunen sier at de har forståelse for tidsbruken, og opplyser at den har utarbeidet en veileder for matservering som skal gjøre innkjøpsarbeidet enklere, men at den ikke vil kompensere særlig for tidsbruken. Eierne av båtene som lå I Løvøysundet ved Falkensten I Horten mener kommunen har ødelagt verdier for over 100 millioner kroner. I en erstatningsoversikt datert 30. september anslås tapene knyttet til båter og utstyr for drøyt 109 millioner kroner. I tillegg kreves oppreisning for det eieren mener et tap av hjem og krenkelser av eiendomsretten. Gjengangeren har fått innsyn I stevningen, som også levert til Kambo Marina. Vestfold Tingrett har gitt advokat Olav Tellesbø frist til 20. oktober med å rette mangler I stevningen, ellers varsler retten at saken vil bli avvist. En lesekampanje på Sandefjord videregående skole øker leselysten og leseferdighetene til elevene. Det sier avdelingsleder Marianne Wiborg på skolen om kampanjen der alle elever I første klasse på yrkesfag må lese 20 minutter I en valgfri bok hver dag I 7 uker. Det 15. gang skolen har dette leseprosjektet som starter denne uken. PISA-undersøkelsen der norske 15-åringer presterer dårligere I lesing viser at lesing viktig, sier Wiborg.
1: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det en gråværsdag, det en regnværsdag. Ikke veldig mye nedbør akkurat nå, da, men det kommer noen dråper nå utover morgenen og formiddagen. Det virkelige regnværet, det blir I sen ettermiddag og til kvelden. Da skal det hølje ned I perioder. Temperaturen på 8-9 grader, et lite knepp opp, det kan det bli. Men så blåser det lave bris fra sørlig retning opp mot kuling I kasten. Frisk bris jevnt over I kveld.
2: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: På veiene så går det forholdsvis greit, da det litt morgenrush nå rett over 7:30, men ikke noen store problemer der. Kollektivt så man I rute da, men på Vestfoldbanen så innstillinger og ikke minst buss for tog.
3: Dette morgenshowet.

0: semifinale, mens Sandefjord fotball de skal jobbe mot VAR nå, med mer om det i sportsnyhetene straks.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
2: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
3: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
4: Dekkspesialisten er 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og juleskift til kun 400 kroner med kodeord Vestfold 40. Vi har alltid drop-in, timebestilling og dekkhotell for trygg oppbevaring. Gjør et jubileumskupp hos dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien i Larvik. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
5: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
6: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
7: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
8: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

den, det en tirsdags morning. Nelly og Kelly Rowland, dilemma straks. Først sportsnyhetene. Sandefjord håndball møter Elverum i semifinalen av sesongens NM. Etter at de slo Kristiansand med 34-28 i kvartfinalen, er Sandefjord i semifinalen for første gang på over 20 år. Elverum på sin side slo Runar i kvartfinalen. I den andre semifinalen møtes nå Kolstad og Bergen. Oppgjørene de spilles 11. og 12. november. Sandefjord fotball kommer ikke til å delta i arbeidsgruppen som jobber for å fjerne VAR fra Eliteserien, men klubben er likevel klart imot videodømming. Styreleder Merete Sand sier til Sandefjords Blad at Lillestrøm tok kontakt før helgen for å høre om Sandefjords støtte. Vi kommer uansett til å stemme imot VAR, sier Sand. Arbeidsgruppen, som ble initiert av Rosenborg, ventes å legge frem en redegjørelse mot slutten av november, før saken bringes inn til fotballtinget i februar eller mars. Og FK Eik Tønsberg sitt nedrykk kan få store konsekvenser for fotballtalentene i Vestfold. For første gang siden Sandefjord fotball ble stiftet i 1998 vil det neste sesong bare være én Vestfoldklubb i de tre øverste divisjonene. Ifølge Tønsbergs Blads fotballpodcast betyr det at spillere som ikke slår igjennom i Sandefjord ikke lenger har noe lokalt lag å gå til på nivå 3, og de må ut av fylket, og det gagner absolutt ikke i Vestfold fotballen.

glad at du er med i mitt univers da, her i morgenshowet på Radio Tønsberg. Opplar en fin tirsdag. Og til lørdag så det jo sånn at Alexander han kommer hjem. Han skal ha sitt magiske show da på Teigen scene. Jeg har billetter til showet som kan bli din i tillegg da, til middag for to på restaurant Victor på Brygga i Tønsberg. Alt du trenger å gjøre for å bli med i konkurransen, det å gå inn på vår Facebook eller Instagram eller begge to og fortelle hvem du har lyst til å ha med.

0: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim Hundeskole.
1: Å, fortell.
0: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
1: Det er jo flott å høre.
0: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
2: Høstmørket sniker seg på. Det er tid for refleks. Ha en på hver side i knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, er lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre i mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
3: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

0: den første overskriften nå.
1: Her VG-nyheten. Tre personer ble fraktet til legevakt etter brann i et boligbygg I Brønnøy I Nordland I natt. Tilsammen 7 personer ble evakuert. 4 av dem skal ha hoppet fra bygget. Andre etasje I bygningen totalt utbrent. USAs president Donald Trump bekrefter nå at han vurderer å sparke ambassadøren til Hellas, Kimberly Guilfoyle. Vi ser på det, sa Trump til journalister I går. Guilfoyle anklages for truende oppførsel og for å ha mottatt upassende gaver. I Ukraina ble 2 personer drept I et russisk angrep som rammet en boligblokk I hovedstaden Kyiv. Minst 7 såret I angrepet mot den 25 etasjer høye boligblokken, skriver president Volodymyr Zelenskyj på Telegram. Det har vært et nytt kraftig jordskjelv I Panama, denne gangen med en styrke på 6. I går ble landet rammet av et jordskjelv med styrke 7,7, og det har kommet mer enn 300 etterskjelv ifølge Reuters. Mange hjem og infrastruktur ødelagt, men det ikke meldt om omkomne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så de lokale nyhetene, Åsgårdstrand Velforening krever full stans I planen om å tilbakeføre Munchs park I Åsgårdstrand. Kommunestyret I Horten sa I juni ja til Vestfoldmuseenes prosjekt som koster 7,8 millioner kroner og forutsetter felling av 13 trær. Foreningen har sendt bekymringsmelding til kommunen og varsler formell klage. Styremedlem Gjert Svanevik sa til gjengangeren at foreningen beredt til å bruke klageretten på vegne av medlemmene og innbyggerne dersom kommunen må søke dispensasjoner eller lage en detaljregulering. En tidligere restaurantdriver I 30-årene fra Sandefjord dømt til 24 dagers ubetinget fengsel for regnskapsovertredelser. Mannen var daglig leder og styreleder for et spisested I Sandefjord sentrum I 2024, og forsømte regnskap I en periode der virksomheten omsatte for 1,25 millioner kroner. Han erkjente seg skyldig I Vestfold tingrett og forklarte at personlige utfordringer var årsaken. Ifølge Sandefjords Blad ble han også dømt til inndragning av 20 000 kroner. Horten kommunestyre har vedtatt enstemmig å beholde Skoppen fritidsklubb mot kommunedirektørens anbefaling. Kommunedirektør Finn Øyvind Langfjell hadde foreslått å legge ned klubben fordi bare 4-5 ungdommer I snitt møtte opp på de 2 åpningskveldene I uken. Kommunestyret vedtok I stedet å beholde tilbudet og samtidig se etter alternative lokaler, det skriver gjengangeren. Det var Arbeiderpartiet som fremmet forslaget, og etter at gruppeledermøtet I pausen stilte samtlige partier seg bak dette.
2: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det en gråværsdag, noe regn I luften nå. Det kommer enda mer nedbør da I kveldstimene spesielt. Da skal det hølje ned I perioder, så det bare å skalke lukene. Det også godt drag I vind, lave bris fra sørlig retning opp mot frisk bris I kastene og kuling da utover kveldstimene. Temperaturen på en 8-9 grader nå, det blir ikke så veldig mye varmere enn det.
3: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Her vi sånn greit I rute. I det klokken som vi tar passert til 8, ikke meldt om noen store forsinkelser I trafikken kollektivt, da, som ser relativt greit ut. Men Vestfoldbanen, der det jo buss for tog.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
5: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Håper du har en strålende tirsdag I det vi har passert 8 på klokken. Kristoffer med deg her på Radio Tønsberg, hvor jeg straks får besøk av Bra for helsa I dagens helsekvarter.

0: tid for helsekvarteret igjen. Vi har fått med oss Stine I dag. Vi skal inn på nettbutikken Bra for helsa. God morgen.
1: God morgen.
0: Ja, brafforhelsa.no. Hva finner man der?
1: Nei, der finner man litt forskjellig innen kosttilskudd og hudpleie, kroppspleie, parfymer, kosmetikk. Og vi opptatt av at det rene ingredienser, da. Ikke så mye kjemikalier og giftstoffer som det man kan finne I en del, spesielt kosmetikk og parfymer. Og.
0: Så her det ting for å rett og slett ta vare på kroppen sin? Det noe man trenger, så finner man det der?
1: Ja, rett og slett. Både utvendig og innvendig.
0: Og dette med kjemikalier og giftstoffer, altså, det vanlig at det det? Altså, jeg har ikke vært så veldig mye borte I sminkebransjen, for eksempel. Altså, hvor normalt det?
1: Ja, det begynner å bli ganske mye fokus på det nå. At folk opptatt av at det mer rene ingredienser, og man blir litt mer bevisst på hva man både smører på kroppen og tar I kroppen. Og jeg har alltid vært veldig opptatt av det, og egentlig aldri brukt så mye sminke og sånn, men når jeg først gjør det da, så synes jeg det ålreit at, at man gjør det bra for huden. Det pleiende ingredienser I stedet for ja, ingredienser som kan være giftige, rett og slett.
0: Så man ja, blir, det lov å si at man, når man bruker sminke, så blir man penere, eller
1: det? Det vel derfor man bruker det, da. Men ja, som sagt, veldig mye sminke, spesielt inneholder jo kjemikalier, og det trekker jo inn I huden. Man tenker jo at det ligger på utsida, men det går jo inn I blodbaner og inn I kroppen.
0: Og I tillegg så det også da en del hud- og kroppspleieprodukter her. Altså, vi kan jo gå litt inn på det med, altså, den kvinnelige delen av befolkningen har vel vært på dette relativt lenge. Oss menn, vi flinke, og så får man ting til oss der inne også.
1: Ja, vi kvinner vel kanskje et lite hestode foran, men vi ser at flere og flere menn begynner å få litt mer fokus og komme litt etter. Og vi har også bra produkter for menn, da, alt fra kosttilskudd, spesielt for menn, og også egne sjampoer og barberskum og med rene ingredienser, da.
0: Det sånn at vi menn kanskje trenger enda litt mer, eller siden vi har vært dårlig på det tidligere?
1: Ja, det vil jeg si.
0: Ja, altså, det muligheter altså inne hos braforhelsa.no, og Stine hun skal være med oss videre etter dette.
2: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattime med Roger på Torsheim Hønneskole.
3: Og fortell.
2: Først var vi noen ganger en halv på gården I Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent I bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
3: Det jo flott å høre.
2: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33

0: i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67 Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
1: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet I Revetal.
2: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskifting av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
3: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.

0: er stadig Stine og nettbutikken Bra Helsa som er med I helsekvarteret I dag. Vi har vært litt inne på en sminke og diverse, altså man tar utenpå kroppen da, for å si det på den måten. Nå skal vi litt inn I kroppen, kosttilskudd. Det jo noe mange har som en del av hverdagen. Hva slags kosttilskudd kan man få tak I hos dere?
1: Her har vi også fokus på at det rene ingredienser I kosttilskuddet. Og selvfølgelig I tillegg til å spise et bra kosthold, så kan det hende vi trenger å supplere med litt I forhold til både energi og immunforsvar og hud og hår og negler. Ja.
0: Ja, for altså, jeg skal innrømme at jeg tar jo litt tabletter og litt sånn diverse, for det ikke alltid jeg like flink til å få I meg, for eksempel frukten min eller fisken min eller noe sånt, og da det sånn det som med kosttilskudd, at man skal ikke bytte ut kosten, men man skal få det som et supplement, da.
1: Absolutt. Det jo dessverre sånn at det jo mindre næringsstoffer I maten vår nå enn det var for noen år siden. Så veldig mange har jo nytta av å supplere litt, da.
0: Mm. Og så det jo sånn at vi skal litt videre her, og når det gjelder tarmhelsen, for det har vært en del fokus på den siste tiden, at tarmene, de får kjørt seg da, hvis det en måte å si det på. Og, altså, tarmhelsen, hvordan vet man at den god? Liksom? Altså, det noen måte å vite det på? Hva bør man gjøre?
1: Nei, det viser seg jo at det mer og mer... mer og mer kommer frem da at tarmen har mye å si for alt av eller veldig mye av helsa vår da, rett og slett og jeg snakket nettopp med en lege spesialist på tarmhelse og han informerte meg om at cirka 50% av de som sliter med for eksempel matintoleranser som kommer av lekk tarm for eksempel, som kan krølle til mye med helsa vår, det cirka 50% har ikke symptomer på det. Og det var litt overraskende for meg. Men vi har jo da noen veldig bra produkter som går nettopp det med å reparere tarm og fordøyelse. Og da igjen styrker immunforsvar og alt som kan krølles til I tarmen, som kan... Ja, reparerer man der, så kan man reparere veldig mye.
0: Så det rett og slett mange som kan gå rundt og altså, ja, slite med tarmen uten å helt vite om det, men hvis man kjenner at det lugger litt, så kan det være greit å ja, supplere litt da, med litt kosttilskudd og diverse, og kanskje se om det kan være veien til en løsning.
1: Ja, absolutt. Og det ting man merker ganske fort gjerne. I hvert fall hvis man kanskje har litt dårlig energi, litt dårlig immunforsvar, blir fort syk, I hvert fall tida vi har vært igjennom nå. I hvert fall merket det veldig godt selv. Ja, har ikke gått og snufta så mye da, som jeg har gjort tidligere, så det jo veldig deilig.
0: Ja, alltid deilig. Så et godt kosthold, det viktig, men på dager det lugger litt, så det greit å supplere litt. Det en solid oppsummering, eller?
1: Skader aldri å tilføre litt ekstra.
0: Nei, ja, der har vi det altså. Det var det vi rakk I helsekvarteret I dag, så får du ha takk for besøket.
1: Takk

0: live fra hjertet av Vestfold og Norges eldste by.
1: Radio Tønsberg.
2: I wake up with them every morning.
3: I listen to you guys every morning.
2: In the morning, in the shower.
1: Morgenshowet med Kristoffer.

0: Kjartan Lauritsen og Astrid S, det i Skjønn Forening på Radio Tønsberg, det klokken passerer 8:30. Share og Believe er på gang her, men først en nyhetsoppdatering. En evaluering av matserveringen i Tønsberg barnehager for av våren 2025 viser at mange barnehager er misfornøyde med ordningen. Pedagogisk leder Christian André Sørum i Knappløkka barnehage sier at en ansatt kan bruke opp til halvannen time per lunsj fra forberedelse til opprydding, og at tidsklemmen bidrar til at ansatte opplever stress og økt belastning. Ifølge Tønsbergs Blad peker styrer Margaret Johansen på for lav grunnbemanning og mener barnehagen trenger opp til 7 nye ansatte for å løse problemet. Kommunen sier at de har forståelse for tidsbruken og opplyser at den har utarbeidet en veileder for matservering som skal gjøre innkjøpsarbeidet enklere, men at den ikke vil kompensere særlig for tidsbruken. Eierne av båtene som lå i Løvøysundet ved Falkensten i Horten mener kommunen har ødelagt verdier for over 100 millioner kroner. I en erstatningsoversikt datert 30. september anslås tapene knyttet til båter og utstyr for drøyt 109 millioner kroner. I tillegg kreves oppreisning for det eierne mener er et tap av hjem og krenkelser av eiendomsretten. Gjengangeren har fått innsyn i stevningen, som også er levert til Kambo Marina. Vestfold tingrett har gitt advokat Olav Tellesbø frist til 20. oktober med å rette mangler i stevningen, ellers varsler retten at saken vil bli avvist. En lesekampanje på Sandefjord videregående skole øker leselysten og leseferdighetene til elevene. Det sier avdelingsleder Marianne Wiborg på skolen om kampanjen der alle elever i første klasse på yrkesfag må lese 20 minutter i en valgfri bok hver dag i 7 uker. Det er 15. gang skolen har dette leseprosjektet, som starter denne uken. PISA-undersøkelsen der norske 15-åringer presterer dårligere i lesing viser at lesing er viktig, sier Wiborg.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er regnvær i monitor i dag. Det er noen dråper nå, og så ja, litt sånn til og fra utover morgenen og formiddagen her. Men i sen ettermiddag til kvelden så kommer det til å hølje ned, og det blir virkelig vått. Det er lave bris fra sørlig retning nå, opp mot frisk bris og kuling i kastene. Spesielt langs kysten, da merker man vinden i aften. Temperaturen på 8-9 grader.
2: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Begynner avta i trafikken. Morgenrushen er på vei mot slutten. Det klokken har passert 8:30. Det er ikke meldt om noen store problemer på veiene. Kollektivt så ser det også greit ut. Men husk da, buss for tog på Vestfoldbanen.
3: Dette er Morgenshowet

0: Vi skal ut og kjøre Chevy med Dasha straks. Ida Lova også på vei, men først en liten pause.
1: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennes til Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
2: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Car Service verksted på Fine Valle, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, er du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så er du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
2: Høsten her, og tiden inne for dekkskift. Hos Haslestad Gummiservice på Revetal skifter vi dine dekk. Trenger du nye dekk? Vi fører kvalitetsdekk fra Michelin og Point S. Ring oss i dag på telefon 33 06 28 90. Du finner oss også på nett haslestadgummiservice.no eller kom inn oss for drop-in i Industriveien 11 på Revetal. Haslestad Gummiservice. Alt i dekk.
5: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.

Chevy det fra Dasha her på Radio Tønsberg. Og i kveld så kommer de til å smelle i Stavanger for mektige Bayern München. De på besøk de hos Viking Champions League match da på menyen der etter Bayern som valsa over Bodø Glimt og vant 5-0 i sitt første oppgjør, mens Viking de røyk jo 1-3 de for Stuttgart. Og det jo Vestfold innslag da på med Viking for Henrik Falkner, Tønsberg-mannen. Han jo den som skal prøve å stoppe Harry Kane i kveld, og han egentlig relativt rolig før det oppgjør. Han var med på pressekonferansen i går, og han sier at ja, det noe man gleder seg veldig til da. Og han tror også at han kan få has på selveste Harry Kane, som en av favoritten da, til å vinne gullballen. Så får vi se da hvordan det kommer til å gå. En stor opplevelse den blir da for både Falkner og resten av Viking i aften, altså Champions League i Jåttåvågen.

I dag så skal vi til en dame som ble født i gamle Jugoslavia, da, tilbake i 1990. Nå er det jo Kosovo som hun har sitt statsborgerskap i, da, i tillegg til Storbritannia. Godesten Rita Ora har jo blitt en stor stjerne. Hun, blant annet, har hun laget Pokémon-låt med vår egen Kygo. Carry on etter I Will Never Let You Down.

0: Det var Rita Ora og Varigen Kygo det med Pokémon-musikk Carry On på Radio Tønsberg, hvor du også fikk I Will Never Let You Down I dagens dobbel.
1: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
2: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg og hjulskift til kun 400 kroner med kodeord Vestfold 40. Vi har dekkhotell, alltid drop-in og mulighet for timebestilling. Gjør jubileumskuppet hos dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien I Larvik. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
3: Har du behov for elektriker på Kjømme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Kjømme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
4: Kjømme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
5: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
6: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen I samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: dagen etter det Taylor Swift.
1: Her VG-nyhetene. FIFA-president Gianni Infantino har mottatt hemmelige utbetalinger på millioner av dollar.
2: I tillegg til lønna han har fått fra FIFA i Schweiz, har han fått en skjult lønn fra selskapet som ble opprettet for å drifte sommerens fotball-VM, skriver The Times. Ifølge avisa skal deler av pengene ha blitt brukt til å dekke Infantinos luksusliv i Miami i forkant av VM.
1: Reporter Miriam Olsvik. Analytikere tviler på at Russland har nok diesel til å levere på avtalen som president Donald Trump har annonsert. Årsaken krigen og angrepene på raffinerier. Ifølge Trump skal Russland frigi 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet umiddelbart, og ytterligere 500 000 tonn i november. I Mexico har minst fem personer mistet livet etter at orkanen Simon og uværet Rachel har rammet landet. Flere savnet. Uværet har ført til store bølger og flom langs kystområdene. Det har vært et nytt kraftig jordskjelv i Panama, denne gangen med styrke 6. I går ble landet rammet av et jordskjelv med styrke 7,7, og det har kommet mer enn 300 etterskjelv, men det ikke meldt om omkomne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så de lokale nyhetene, og Åsgårdstrand Velforening krever full stans i planen om å tilbakeføre Munchs park i Åsgårdstrand. Kommunestyret i Horten sa i juni ja til Vestfoldmuseenes prosjekt, som koster 7,8 millioner kroner, og forutsetter felling av 13 trær. Foreningen har sendt bekymringsmelding til kommunen og varsler formell klage. Styremedlem Gjert Svanevik sa til gjengangeren at foreningen beredt til å bruke klageretten på vegne av medlemmene og innbyggerne dersom kommunen må søke dispensasjoner eller lage en detaljregulering. En tidligere restaurantdriver i 30-årene fra Sandefjord dømt til 24 dagers ubetinget fengsel for regnskapsovertredelser. Mannen var daglig leder og styreleder for et spisested i Sandefjord sentrum i 2024, og forsømte regnskap i en periode der virksomheten omsatte for 1,25 millioner kroner. Han erkjente seg skyldig i Vestfold tingrett og forklarte at personlige utfordringer var årsaken. Ifølge Sandefjords Blad ble han også dømt til inndragning av 20 000 kroner. Horten kommunestyre har vedtatt enstemmig å beholde Skoppen fritidsklubb mot kommunedirektørens anbefaling. Kommunedirektør Finn Øyvind Langfjell hadde foreslått å legge ned klubben fordi bare 4-5 ungdommer i snitt møtte opp på de to åpningskveldene i uken. Kommunestyret vedtok i stedet å beholde tilbudet og samtidig se etter alternative lokaler, det skriver gjengangeren. Det var Arbeiderpartiet som fremmet forslaget, og etter at gruppeledermøtet i pausen stilte samtlige partier seg bak dette.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det en gråværsdag, det en regnværsdag, litt sånn til og fra med nedbørn nå på morgenkvisten her, men det da dråper i luften. I kveld spesielt så kommer det til å hølge ned, det blir mye regnvær der, 8-9 grader nå opp mot 10 etter hvert, og så blåser da lav bris fra sørlig retning, frisk bris og til dels kuling i kastene i kveld.
4: Trafikken kjøres i samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Stadig litt grann trøbbel i Stenmalveien i Tønsberg, da etter en trafikkulykke mellom to biler der politiet stadig på stedet. Ellers så går det greit i trafikken morgenrøsje, det avtar det når klokken nå har passert.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Og blar en strålende tirsdag. Det vi har passert 9 på klokken. Kristoffer med deg her i morgenshowet, hvor jeg straks får besøk. For det jo sånn at løpebølgen, den skiljer over det ganske land, også her i Vestfold. Og social run, det jo at man rett og slett samles for å løpe. Og det gjør man nå på brygga i Tønsberg, utenfor hos Tønsbergs Blad. Mer om det når vi får besøk av Eigil og Hilde Kristine etter Taylor Swift.

0: Er det på tide å ta steget inn i, ja det blir jo fort løpeverden da, for vi har fått besøk her I studio, Hilde og Egil fra Tønsbergs Blad. Velkommen!
1: Tusen takk!
2: Takk, takk!
0: Hvordan det for to skrivende å sitte bak mikrofoner?
2: Nervøst.
1: Ja, det jo litt annerledes.
2: Ja.
1: Ja. Nei, men hyggelig.
0: Det godt. Altså, ja. Det godt, det hyggelig, da har vi en god start. Men det vi skal inn på, det rett og slett løping. For forrige uke så arrangerte dere Social Run, da, hvor man rett og slett samles som en gjeng og løper enkelt og greit. Også litt kos da inne I lokalen deres etterpå. Og det var jo såpass mange som møtte opp at man kjører ny runde igjen I morgen. Og det jo du som trekker I trådene her, Hilda. Så Social Run, kan du bare starte der da? Hva det for noe?
1: Nei, men det jo en sosial løpegruppe, rett og slett, hvor vi springer sammen, alle I sitt eget tempo. Så,
2: vi springer vel ikke alle ja. Sammen?
1: Noen går.
2: Det noen som danner baktroppen, og passer på at også de på min størrelse og form kan være med på dette her.
0: Ja, for det er et veldig lavterskel tilbud at her skal alle få lov å bli med.
1: Ja. Det her for alle, uansett form og fasong.
0: ja, man var jo litt spent da, før man hadde første her forrige uke på oppmøte, oppslutningen. Det var jo en del som har sagt det skulle komme, og det var jo ja, veldig bra. Og det jo at man nå fortsetter. Da. Så hva skal til for at dette blir en fast greie?
1: Nei, det jo det at folk fortsetter å møte opp. Da vi arrangerte første gangen, så regnet vi kanskje med at det kom 10-15 stykker, men så var vi fort over 60. Og veldig mange kom jo til oss etterpå og sa at det her må bli en fast greie, så da gjorde vi som de sa da, og så hvis de fortsetter å møte opp, så kan vi holde på veldig lenge vi.
0: Så blir det arrangert, og løping, det jo en individuell idrett, men det jo noe det å samle så, da regner jeg med, jeg har ikke vært på så mange løpegrupper, men regner med det blir bedre stemning av det.
1: Aldri vært på noen løpegrupper selv da, men det ser jo at det blir mer og mer populært.
2: Jeg har jo forsøkt meg på noen løpegrupper nå de siste par månedene, og jeg ser jo at det en sosial greie. Folk møtes igjen, hold og hvordan går og sånt, så det, ja. Jeg håper jo at mange av de som var hos oss sist kommer tilbake igjen, og så vet jeg at det kommer noen flere fra en løpegruppe som jeg var på I går.
0: Ja, altså folk de skal springe, og vi har vel kanskje ikke sagt når der, altså der I morgen, men klokkeslett oppmøte hvor?
1: Det klokken 18 utenfor Tønsbergs Blad på brygga, altså utenfor Paparazzi på brygga I Tønsberg.
0: Det løpesko og en OK bekledning, det alt man trenger.
1: Ja, refleks. Det begynner å bli mørkt nå, så
0: det begynner å bli mørkt. Få på den refleksen, så synes du. Vi skal få med oss både med Hilde og Egil videre, for Egil han har jo et solid prosjekt på gang. Mer om det etter dette.
3: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høyt ytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
4: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 I din neste bestilling.
5: Jeg fant!
6: Hva fant du nå da?
5: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
6: Hvor fant du dette da?
5: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss. Høsten her, og tiden inne for dekkskift. Hos Haslestad Gummiservice på Revetal skifter vi dine dekk.
7: Trenger du nye dekk? Vi fører kvalitetsdekk fra Michelin og Point S. Ring oss I dag på telefon 33 06 28 90. Du finner oss også på nett haslestadgummiservice.no eller kom inn hos vår drop-in I Industriveien 11 på Revetal. Haslestad Gummiservice. Alt I dekk.
8: Har du et epletre eller flere I hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
9: Og du hører på Kristoffer på Radio Tønsberg.
10: Morgenshowet.

0: hører med oss Hilde og Egil fra Tønsbergsblad. I anledning at i morgen så skal det altså arrangeres Social Run igjen, en løpegruppe da, der man samles og løper i akkurat det tempo man har lyst til. Og du, Egil, er jo en som har, ja, skal vi si, oppdaget løpingen nå, eller?
1: Ikke ennå. Jeg har ikke finnet løpegleden.
0: Nei, for greia for deg er jo at du skal jo løpe Kristina-løpet om ja,
1: ni, måneder.
0: Ni måneder til. Ja. Mm. Har ikke løpt så veldig mye opp igjennom, altså hvordan er det for deg?
1: Du, det er jo en fremmed verden jeg har begitt meg inn i, så, og det er litt sånn styggen på ryggen når jeg driver og løper. Jeg har vært med på et par sånne oppe ved messeområdet. Denne Greveskogen Park Run var jeg med på lørdag, og så i går så var jeg på den intervalltreningen rundt andre damen der, og når jeg løper så er det jo helt forferdelig, men så kommer folk forbi og så heier og sånn, og det er jeg ikke vant til, at folk heier på meg på den måten. Så det er jo en helt ny erfaring, men noe måtte jo gjøres, så da satte jeg i gang da.
0: Ja, og hva var det som vekket deg på den måten at du ja, tenkte at nå må man ta tak?
1: Ja, det var jo en sak i mai som jeg skrev i Tønsbergsblad om hettegenser, og det har gjemmet seg litt fordi at jeg er jo fullt klar over hvordan jeg ser ut, liksom. Og så tenkte jeg at nå må jeg jo gjøre et eller annet, og sa til en kollega at kanskje jeg skal melde meg på Kristina-løpet. Og så ble det svart på hvitt i en annen artikkel i Tønsbergsblad, og så...
0: Og når du står på trykk, da må jeg liksom
1: fullføre da. Og så begynte jo Hilde å bry seg, og da ble dette større enn jeg tenkte det skulle være.
0: Ja, og Hilde, hvordan har det vært å se løpeutviklingen til Egil her da?
2: Nei, altså jeg synes jo han er kjempetøff, og jeg blir jo inspirert selv. Jeg har jo drevet litt mer med løping enn Egil, men det at han liksom kaster seg rundt og tester nye ting og sånn, det synes jeg er kjempeinspirerende. Aldri, ja, kanskje litt klaging, men sånn, du har lov til å være sliten og...
1: Det var hardt å gå opp trappene til deg her nå. Det var bratte trapper som var harde å komme opp.
0: Ja, vi har en sånn stol der som du kunne kjørt opp her, men det er fordi du var og løp i går også.
1: Ja.
0: Ja, hvor ofte er det du løper nå?
1: Nei, jeg prøver å få inn 3 ganger i uka. Og så har jeg vært så heldig at vi har fått Anders Haukeland med som en slags mentor, og han sier jo det at nå skal du gå fort, Egil, du skal ikke løpe med en gang, og for all del unngå skader. Så det er det jeg gjør nå da, at jeg liksom skal, jeg har ikke begynt å løpe skikkelig, prøve meg litt, men så ser jeg svart, og så begynner jeg å gå igjen. Så det, forløpig så er det veldig kjapp gå inn for min del da.
0: Ja, og Anders Haukeland når det gjelder løping, det er en mann man hører på.
1: Absolutt, absolutt.
0: Det er ingen tvil om, og vi skal prate mer løping vi straks.

0: da løping, det på menyen. Og om Kristina løper for deg, Egil, som du sa, 9 måneder unna, hva blir målet der? Setter man seg noen mål, eller det bare å komme seg gjennom?
1: Du, jeg skal løpe 5 kilometer uten tid, men målet å løpe hele ruta. Nå har jeg både i går og på lørdag har jeg jo gått 5 kilometer, så det vet jeg jo at jeg klarer det. Men målet jo å løpe, sånn at jeg har et mål å gå til. Og så det jo det da at, ja, nå skal jeg gjennomføre det om 9 måneder. Og så gjelder det å sette seg nye mål etter det, men jeg tør ikke å tenke så langt fram, for dette som sagt litt fremmed for meg fortsatt da.
0: Ja, for det kan jo fort være at man kommer dit, nå har du klart, og så går lufta litt ut av ballongen, men da har jo Aukland og diverse andre Hilde her også til å motivere deg videre, regner med.
1: Ja, jeg har fått streng beskjed av Hilde om at du må ikke bare stoppe ved Kristina-løpet, nå det jo bare å starte på den igjen også.
2: Ja, vi håper jo å fortsette med de sosiale løpene også utover høsten, så du får bare holde deg i form.
1: Ja, for vi håper jo det at det blir en slags, ja, kanskje ikke hver onsdag, annet hver onsdag, men i hvert fall litt sånn ujevne mellomrom.
2: Ja.
0: Ja, for det altså bare å møte opp utenfor Tønsbergs Blad sitt bygg i morgen klokken 18. Og hvor mange det plass til der da? Du pratet om at det var rundt 400 medlemmer i gruppa, du skal kjøpe bananer til alle sammen.
2: Ja, vi har jo en Facebook-gruppe, og den er det nå 400 medlemmer i, og har jo sagt at alle sammen er velkommen inn på TB-huset etterpå, på litt sånn frukt og kaffe og sånn, så det ender jo fort med at jeg må gå som Donkey Kong fra Kiwi og til TB-huset i morgen.
0: Men, så du rekker ikke å løpe i morgen, der skal bare stå og trakte kaffe hele dagen.
2: Ja, han deler ut bananer og trakte kaffe.
0: Ja, men det i morgen, hvor langt løper man der? Bestemmer man det selv, eller er det noe, hvordan opplegg?
2: Det en løype som satt på cirka 5 kilometer, men man kan jo selvfølgelig bryte den her løypa og velge å gå eller løpe kortere, så man bestemmer litt selv, men i utgangspunktet så det 5 eller cirka 3 kilometer det lagt opp til da.
1: Ja. Jeg kommer jo da ikke til å løpe, jeg kommer til å gå, så jeg danner litt sånn siste skans. Så dette for også de som gjerne vil være med på et sånt løp, men som kanskje ikke kan løpe noe.
2: Alle skal få noen å løpe eller gå sammen.
0: Litt bevegelse, og det sosiale vel også et veldig viktig aspekt her.
1: Ja.
0: Og du danner foretroppen, eller?
2: Jeg tror jeg holder meg sånn midt på, kanskje. Anders Aukland får danne foretroppen, tenker jeg.
0: Ja, han er sprek nok til det er det ingen tvil om. Men da får dere ha med lykke til. Klokken 18 i morgen altså, på brygga, så står man der klar med bananer, kaffe og refleksene. Det jo kanskje det viktigste å ha på.
2: Absolutt. Vi gleder oss.
0: Og gode sko. Så får du lykke til da, på ferden mot Kristina-løpet.
1: Jo, takk. Det bare å kanskje følge med i Tønsbergs Blad fremover. Vi kommer jo til å følge litt opp der også. Ja. Forskjellige måter å trene på litt sånn.
0: Skal vi se om vi får hente der inn også når det begynner å nærme seg og dra seg til. Så får dere ha en god tirsdag videre.
1: Like måte.

0: En evaluering av matserveringen i Tønsberg barnehager for av våren 2025 viser at mange barnehager misfornøyde med ordningen. Pedagogisk leder Christian André Søre med Knappløkka barnehage sier at en ansatt kan bruke opp til halvannen time per lunsj fra forberedelse til opprydding, og at tidsklemmen bidrar til at ansatte opplever stress og økt belastning. Ifølge Tønsbergs Blad peker styrer Margaret Johansen på for lav grunnbemanning, og mener barnehagen trenger opp til 7 nye ansatte for å løse problemet. Kommunen sier at de har forståelse for tidsbruken, og opplyser at den har utarbeidet en veileder for matservering som skal gjøre innkjøpsarbeidet enklere, men at den ikke ville kompensere særlig for tidsbruken. Eierne av båtene som lå i Løvøysundet ved Falkensten i Horten mener kommunen har ødelagt verdier for over 100 millioner kroner. I en erstatningsoversikt datert 30. september anslås tapene knyttet til båter og utstyr for drøyt 109 millioner kroner. I tillegg kreves oppreisning for det eierne mener er et tap av hjem og krenkelser av eiendomsretten. Gjengangeren har fått innsyn i stevningen, som også er levert til Kambo Marina. Vestfold tingrett har gitt advokat Olav Tellesbø frist til 20. oktober med å rette mangler i stevningen, ellers varsler retten at saken vil bli avvist. En lesekampanje på Sandefjord videregående skole øker leselysten og leseferdighetene til elevene. Det sier avdelingsleder Marianne Wiborg på skolen om kampanjen, der alle elever i første klasse på yrkesfag må lese 20 minutter i en valgfri bok hver dag i 7 uker. Det er 15. gang skolen har dette leseprosjektet, som starter denne uken. PISA-undersøkelsen der norske 15-åringer presterer dårligere i lesing, viser at lesing er viktig, sier Wiborg.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det er regnvær i luften, og det skal det være i stort sett hele dagen i dag. Spesielt i kveld, altså, kommer det mye nedbør. Det blåser også lav bris fra sørlig retning, frisk bris og til dels kuling i kastene utover dagen. Temperaturen på en 8-9 grader kommer til å vippe seg opp på 10.
2: Dette er morgenshowet

0: Flere klubber har nå tatt initiativ til å jobbe for å avvikle VAR i Eliteserien Sandefjord. De melder seg på mer om det i sportsnyhetene straks.
1: Dekkspesialisten er 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og julskift til kun 400 kroner med kodeord Vestfold 40. Vi har alltid drop-in, timebestilling og dekkhotell for trygg oppbevaring. Gjør et jubileumskupp hos dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien i Larvik. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
2: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
3: Høstmørket sniker seg på. Det er tid for refleks. Ha en på hver side i knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, er lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre i mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
4: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
5: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Carservice-verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, er du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så er du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
6: Bosch Car Service. For everything your car need.

Sara Larsson, hun kan ikke temmes. Mer om det om et øyeblikk, men først sportsnyhetene. Sandefjord håndball møter Elverum i semifinalen av sesongens NM. Etter at de slo Kristiansand med 34-28 i kvartfinalen, er Sandefjord i semifinalen for første gang på over 20 år. Elverum på sin side slo Runar i kvartfinalen. I den andre semifinalen møtes nå Kolstad og Bergen. Oppgjørene de spilles 11. og 12. november. Sandefjord fotball kommer ikke til å delta i arbeidsgruppen som jobber for å fjerne VAR fra Eliteserien, men klubben er likevel klart imot videodømming. Styreleder Merete Sand sier til Sandefjords Blad at Lillestrøm tok kontakt før helgen for å høre om Sandefjords støtte. Vi kommer uansett til å stemme imot VAR, sier Sand. Arbeidsgruppen, som ble initiert av Rosenborg, ventes å legge frem en redegjørelse mot slutten av november, før saken bringes inn til fotballtinget i februar eller mars. Og FK Eik Tønsberg sitt nedrykk kan få store konsekvenser for fotballtalentene i Vestfold. For første gang siden Sandefjord fotball ble stiftet i 1998 vil det neste sesong bare være én Vestfoldklubb i de tre øverste divisjonene. Ifølge Tønsbergs Blads fotballpodcast betyr det at spillere som ikke slår igjennom i Sandefjord ikke lenger har noe lokalt lag å gå til på nivå 3, og de må ut av fylket, og det gagner absolutt ikke i Vestfold fotballen.

Lise Holsten, det her i med morgenshow. Og husk da, til lørdag så er det storslagen til show på Teigen scene i Tønsberg. Alex Alexander, han kommer han med sitt The Magic of Alex Alexander 2.0 der, og jeg har billetter, to billetter til showet i tillegg til en middag for to på restaurant Victor da på Brygga. Er du sugen på denne pakken her og få den hele aften i Tønsberg en lørdag kveld, så er det bare å gå inn på vår Facebook eller Instagram, eller begge to for den saks skyld da, og fortell meg hvem du har lyst til å ha med deg der.

0: Jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt. Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv. Og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
4: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

0: meg, Aspen, dette overskriftene.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump hevder han kan bli den siste republikanske presidenten noensinne, det sier han på valgkampmøte I Ohio.
2: Han advarer velgere mot å stemme på det han kaller de sinnssyke demokratene. Det ventes et jevnt mellomvalg I år, og selv om Trump tidligere har hatt god kontroll I Ohio, det ikke like sikkert for republikanerne der nå. Mellomvalget gjennomføres I november.
1: Reporter Miriam Alsvik. Skiprofil og Kollen-general Rolf Nyhus gikk bort I går, 84 år gammel. Det skiforeningen som melder om dødsfallet på sine nettsider. The Times avslører at FIFA-president Gianni Infantino har mottatt hemmelige utbetalinger på millioner av dollar. Han har fått både lønn fra FIFA I Schweiz og en skjult lønn fra selskapet FIFA opprettet for å drifte fotball-VM I sommer. Skuespiller Bryan Cranston, som spilte Walter White I Breaking Bad, deler en minnehilsen på Instagram etter nyheten om skuespiller RJ Mittys død, 34 år gammel. Mitty spilte Cranstons sønn I serien. Jeg I dyp fortvilelse mens jeg skriver dette I kveld. RJ Mitty, min kjære sønn I Breaking Bad, død, skriver Cranston. De to hadde vært I kontakt bare noen uker før dødsfallet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Så de lokale nyhetene, Åsgårdstrand Velforening krever full stans I planen om å tilbakeføre Munchs park I Åsgårdstrand. Kommunestyret I Horten sa I juni ja til Vestfoldmuseenes prosjekt som koster 7,8 millioner kroner og forutsetter felling av 13 trær. Foreningen har sendt bekymringsmelding til kommunen og varsler formell klage. Styremedlem Gjert Svanevik sa til gjengangeren at foreningen beredt til å bruke klageretten på vegne av medlemmene og innbyggerne dersom kommunen må søke dispensasjoner eller lage en detaljregulering. En tidligere restaurantdriver I 30-årene fra Sandefjord dømt til 24 dagers ubetinget fengsel for regnskapsovertredelser. Mannen var daglig leder og styreleder for et spisested I Sandefjord sentrum I 2024, og forsømte regnskap I en periode der virksomheten omsatte for 1,25 millioner kroner. Han erkjente seg skyldig I Vestfold tingrett og forklarte at personlige utfordringer var årsaken. Ifølge Sandefjords Blad ble han også dømt til inndragning av 20 000 kroner. Horten kommunestyre har vedtatt enstemmig å beholde Skoppen fritidsklubb mot kommunedirektørens anbefaling. Kommunedirektør Finn Øyvind Langfjell hadde foreslått å legge ned klubben fordi bare 4-5 ungdommer I snitt møtte opp på de to åpningskveldene I uken. Kommunestyret vedtok I stedet å beholde tilbudet og samtidig se etter alternative lokaler, det skriver gjengangeren. Det var Arbeiderpartiet som fremmet forslaget, og etter at gruppeledermøtet I pausen stilte samtlige partier seg bak dette.
4: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
3: Det noe regn tidlig på dagen I dag. Mer regn det blir det I sen ettermiddag og kveldstid. Da kommer det noen skikkelige skurer der, så bare å skalke lukene. Det blåser også lave bris fra sørøstlig retning. Frisk bris opp mot kuling I kastene. I kveld temperaturen skal opp mot 10 grader.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
3: Fortsatt god tirsdag. Det vi har passert 10 på klokken. Kristoffer med deg her på Radio Tønsberg med både Synnevo og Donkeyboy på gang. Men først Sarah Ray da, på denne evige ektemannsjakten.

aldri glemme hvem du er og hvor du kommer fra. Det er beskjeden det fra Miley Cyrus en tirsdags formiddag. Og det er jo 13. oktober i dag, og det er da blant annet ingen BH-dagen. Så har man lyst til å gå uten, så kan man gjøre det. Det kan man vel for så vidt gjøre hver eneste dag. Jeg vet liksom ikke hva som er best. Jeg har vel kun erfaring med å gå uten BH, så det må man jo nesten avgjøre helt selv der. Det er også tren hjernen din dagen, og det er vel kanskje noe man bør gjøre litt mer av. Selv så er jeg dårlig på det, som å holde seg litt sånn skarp oppe i topplokket. Det er M&M-dagen, altså dette godteriet som man kan kose seg med, og det er også da den internasjonale dagen for å feile i dag. Så er det lov til å tråkke litt feil da, og lære av det, og komme seg opp og frem igjen. Og den siste vi må ta med, da, kanskje den viktigste, med tanke på at jeg er en sønn selv, det er jo overfør penger til din søndagen i dag. Så her kanskje det kan komme noen kroner da regnende fra mor eller far nedover i hierarkiet. Problemet med det er vel at jeg har to sønner selv da, så da må jo de sendes videre der da, så vi får se akkurat hvordan det kommer til å gå, men det er bare å ta det med seg inn i tirsdagen.

0: Det melder Synnevo, det på Radio Tønsberg, hvor det blir Donkey Boy og Flash of Light straks.
1: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67 Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
4: Gummi bak og gummi foran, gummi sent og gummi morgen. Gummi en gang til.
5: Ja, apropos gummi, så bør du bytte nå, om du skal kjøre piggfritt. Hos Haslestad Gummiservice har vi høy kvalitet og dekk til alle typer kjøretøy. Du finner oss på Revetal og kan nå oss på telefon 33 06 28 90. Haslestad Gummiservice. Fagfolk I samarbeid.
6: Jeg fant!
7: Hva fant du nå da?
6: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
7: Hvor fant du dette da?
6: Bruktbutikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
8: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.

det er på tide å dra I gang en feiring. Happy birthday to you. Gratulerer med dagen til deg som fyller år I dag og fornår en strålende en da 13. oktober. Det har en blitt og med Borat, Sacha Baron Cohen han fyller år I dag. Det samme gjelder R&B-sanger Ashanti og med BTS-medlem Jiminy. Av norske stemmer så har vi jo Olivas legende Tore Halvorsen på bursdagslisten I dag I tillegg til Christian Wahl. Vi gratulerer

Classic, MK Tio, det er på Radio Tønsberg, det vi kan se litt på værutsiktene. I dag så er det jo gråvær, det er regnvær, litt sånn til og fra med dråpene nå utover formiddagen og tidlig ettermiddagstimer her. Men til sen ettermiddag og kveld så skal det jo formelig hølje ned, og det blåser også da laber og opp mot frisk bris fra sørlig retning og kuling i kastene i perioder i kveld. Men det gjelder bare å komme seg gjennom dagen i dag, for i morgen så er det fine forhold, litt sånn lettere oversikt fra start av da med en solskinn og strålende blå himmel. Og en 13-14 grader i løpet av morgendagen. Torsdag så er det litt sånn ja, smågrått, men oppholdsvær og litt frisk bris fra sørlig retning. 13-14 grader der. På fredag så er det regn hele dagen. Og så ser helgen ganske så fin ut da, med solskinn og mye blå himmel. Temperaturen de neste dagene skal være på en sånn 14-15 grader.

0: får Rain efter en liten pause.
1: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner med kodeord Vestfold40. Vi har dekkhotell, alltid drop-in og mulighet for timebestilling. Gjør jubileumskuppet hos dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien i Larvik. Dekkspesialisten, 40 år på veien. Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
3: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Griff og Sigrid, det på Radio Tønsberg en tirsdags formiddag. Det klokken drar seg ganske så raskt mot 11, og det betyr at jeg må pakke sammen morgenshowet for i dag. Håper du har fått en fin start på dagen, selvsagt, så høres vi plutselig igjen, for eksempel i morgen tidlig på plass igjen, da, fra 06.00, så bare henge seg på da hvis du ønsker. Nå blir det Kygo.

0: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag, og da sier det følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: I bensindrive.
2: I bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
9: Åh, Buster! Nå ble du fin!
10: Er det en ny hund, eller?
9: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim, og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
10: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
9: Ring 33 44 10 27.
10: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
9: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: Her VG-nyhetene. Nasjonalforsamlingen i Ungarn har vedtatt å fjerne forbud mot å fremme homofili overfor mindreårige, som ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán. 139 stemte for forslaget, mens 39 representanter stemte mot. I april slo EU-domstolen fast at Ungarns lovgivning overfor LHBTQ-personer var i strid med EU-retten. Donald Trump hevder han kan bli den siste republikanske presidenten noensinne, det sier han på valgkampmøtet i Ohio.
1: Han advarer velgere mot å stemme på det han kaller de sinnssyke demokratene. Det ventes et jevnt mellomvalg i år, og selv om Trump tidligere har hatt god kontroll i Ohio, er det ikke like sikkert for republikanerne der nå. Mellomvalget gjennomføres i november.
0: Reporter Miriam Alsvik. Jonas Gahr Støre blitt bestefar igjen. Statsministeren delte nyheten på vei ut etter å holde tale på sikkerhetskonferansen Attack i Oslo, skriver TV 2. I nesten to minutter i natt ble det skutt opp fyrverkeri rett utenfor Radisson Blue Atlantic i Stavanger, der Bayern München-stjernene bor. Det skriver Stavanger Aftenblad og den tyske avisen Bild. Også kunstgresset en bekymring for tyskerne før kampen mot Viking i kveld. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og fritid, din tur, starter her.
2: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
3: Hei, jeg heter Salsabel og er rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Gummi bak og gummi foran, gummi sent og gummi morgen. Gummi en gang til.
5: Ja. Apropos gummi, så bør du bytte nå, om du skal kjøre piggfritt. Hos Haslestad Gummiservice har vi høy kvalitet og dekk til alle typer kjøretøy. Du finner oss på Revetal og kan nå oss på telefon 33 06 28 90. Haslestad Gummiservice. Fagfolk i samarbeid.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
8: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Radio Tønsberg.

0: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
1: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Dekkspesialisten er 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og hjulskift til kun 400 kroner med kodeord Vestfold 40. Vi har alltid drop-in, timebestilling og dekkhotell for trygg oppbevaring. Gjør et jubileumskupp hos dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien i Larvik. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
4: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Har du et epletre eller flere i hagen, klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det er også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.

0: Elskling?
1: Ja?
0: Hva gjør vi med alt rotet?
1: Du, jeg har en plan.
0: Ikke si flere esker?
1: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
0: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
2: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt. Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg I Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza I dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas I Tønsberg.
3: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennes Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
4: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
5: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har I tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet I Revetal.

0: Her VG-nyhetene. Kong Håkon på sine første offisielle besøk som konge. Turen starter i Narvik.
1: Der minnes de 2. verdenskrig, og kongen får også møte skoleelever som opptrer med dans og musikk. Senere i dag går turen til Finnmark, der han skal besøke forsvaret og møte befal og vernepliktige i Sør-Varanger. Det blir en vindfull tur for kong Håkon i dag. Det gult forvarsel for vindkast.
0: Reporter Miriam Alsvik. Nasjonalforsamlingen i Ungarn har vedtatt å fjerne forbudet mot å fremme homofili overfor mindreårige som ble innført under tidligere statsminister Viktor Orbán. 139 stemte for forslaget, mens 39 representanter stemte mot. I april slo EU-domstolen fast at Ungarns lovgivning overfor LHBTQ-personer var i strid med EU-retten. Skiprofil og Kollen-general Rolf Nyhus gikk bort i går, 84 år gammel. Det skiforeningen som melder om dødsfallet på sine nettsider. EM-bronsevinner Beatrice Nedberge Jano med på neste års elitelandslag i friidrett, som sikter mot VM i Beijing i 2027. Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm og Henriette Jæger også på laget. Andrea Roth ikke på listen. Amalie Juhl og Marie Therese Obst ute av elitelandslaget. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

Hundetimen får du hver onsdag fra klokka 08 til 09 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Pets Kryso Tønsberg, Pets Kryso Dyresenter, veterinær Aya Nafstad fra Digimal og Torsheim Hundesenter.

0: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 I din neste bestilling.
1: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
2: Du, vennen min Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 33-44-10-27. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger I Andebus idylliske skoger.
3: Torsheim hundehotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33-44-10-27, eller bok online på Torsheim hundehotell. No.
4: Høstmørket sniker seg på. Det tid for refleks. Ha en på hver side I knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre I mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
5: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også I gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og I Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både I Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
6: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg og hjulskift til kun 400 kroner med kodeord VESTFOLD40. Vi har dekkhotell, alltid drop-in og mulighet for timebestilling. Gjør jubileumskuppet hos dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien I Larvik. Dekkspesialisten, 40 år på veien.

0: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
1: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennes Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
5: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Franse Foss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.

0: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
2: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Jeg trøng.
3: Jeg trøng.
2: En bensindrive.
3: En bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
6: Har du behov for elektriker I Tønsberg eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Moer Installasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
7: Moer Installasjon AS. En del av elektrogruppen Moer.
8: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Håkon er på sin første offisielle reise som konge og besøker i dag Narvik og Forsvaret i Finnmark. For noen uker siden la folk ned blomster og hilsener her for å minnes min far, det sa kong Håkon i Narvik sentrum.
1: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi er mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
0: En person er fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en boligbrann i Ringebu. Det er uvisst om det dreier seg om røykskader eller brannskader. Alle beboerne i huset er gjort redde for. Meteorologisk institutt har sendt ut flere farevarsler. På menyen står en skikkelig høstmiks, regn, vind og glatte veier.
2: Bor du nord i landet, kan det være lurt å sikre løse gjenstander. Det er nemlig ventet kraftig vind i nordlige deler av Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Det er også ventet glatte veier, spesielt i Trøndelag og Helgeland. I Agder og Rogaland er det sendt ut farevarsel for styrtregn i dag. Lokalt kan det komme 20 mm regn på en time.
0: Jeg reporter Andreas Hagen Håkonsen i studio André Ødeby. Nyhetene får lov til på VG.
3: Kontoret presenteres i samarbeid med Norges Renhold.

Helsekvarteret får du hver tirsdag morgen, 7:50 i morgenshowet. Det nyttige og fine helserelaterte emner. Helsekvarteret kjører i samarbeid med kvinnedoktor og jordmora, Level Trening, Bad, Level Balance, Bra for helsa.no og Hel Hudpleie.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 3335 9090, 3335 9090 eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
6: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for. Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
5: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
7: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
8: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!

0: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
1: Du, vennen min, Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se, Torsheim hundehotell, 33441027. Og så må jeg si at det kun er 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger i Andebus idylliske skoger.
2: Torsheim hundehotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33441027, eller book online på torsheimhundehotell.no.
3: Gummi bak og gummi foran, gummi sent og gummi morgen. Gummi en gang til.
4: Ja, apropos gummi, så bør du bytte nå, om du skal kjøre piggfritt. Hos Haslestad Gummiservice har vi høy kvalitet og dekk til alle typer kjøretøy. Du finner oss på Revetal og kan nå oss på telefon 33 06 28 90. Haslestad Gummiservice. Fagfolk i samarbeid.
5: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg 4 spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.
6: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Har du behov for elektriker I Sandefjord eller Larvik? Ta kontakt med Mor Sandefjord AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
1: Mor Sandefjord AS. En del av elektrogruppen Mor.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no og husk Alex med to X-er.
3: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg I Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza I dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas I Tønsberg.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Har du et epletre eller flere I hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
6: Jeg fant!
7: Hva fant du nå da?
6: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
7: Hvor fant du dette da?
6: Bruktbutikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
8: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på Sem.
9: Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Håkon er på sin første offisielle reise som konge og besøker i dag Narvik og Forsvaret i Finnmark. For noen uker siden la folk ned blomster og hilsener her for å minnes min far, det sa kong Håkon i Narvik sentrum.
1: Og jeg vil rette en stor og varm takk til dere alle fra oss i familien for at dere deler sorgen og savnet med oss. Når vi er mange som deler på sorgen, så blir den lettere å bære.
0: En person er fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en boligbrann i Ringebu. Det er uvisst om det dreier seg om røykskader eller brannskader. Alle beboerne i huset er gjort rede for. Meteorologisk institutt har sendt ut flere farevarsler. På menyen står en skikkelig høstmiks, regn, vind og glatte veier.
2: Bor du nord i landet, kan det være lurt å sikre løse gjenstander. Det er nemlig ventet kraftig vind i nordlige deler av Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Det er også ventet glatte veier, spesielt i Trøndelag og Helgeland. I Agder og Rogaland er det sendt ut farevarsel for styrtregn i dag. Lokalt kan det komme 20 mm regn på en time.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen i studio Andre Ødeby. Nyhetene forlåter på VG.
3: Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

Loppen er basert, Tom Kristoffer på plass her på Radio Tønsberg for å slå følge med deg utover de neste timene nå. Thomas, han har funnet annet å gjøre I dag, så da blir det meg og deg, men det selvsagt god stemning. Vi skal blant annet prate løping sammen med Hilde og Eugen fra Tønsbergs Blad, men aller først nå, Max McNamara.

0: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Det gråvær I dag, det regnvær, og det blir bare mer og mer nedbør utover ettermiddagen, og kvelden skal hølje ned I aften. Blåser også frisk bris fra sørlig retning opp mot kuling I kastene, farevarsel sendt ut langs kysten. Temperaturen på 9-10 grader, men etter regnet synger fuglene, og I morgen så blir det finvær, da blir det solskinn, da blir det blå himmel og flotte forhold og en 13-14 grader.

0: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Høstmørket sniker seg på. Det tid for refleks. Ha en på hver side I knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre I mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
3: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
4: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
5: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
6: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer.

hit han for å få oppholdsvær I dag, men lykkes nok ikke særlig med det da han Ed Sheeran det her på Radio Tønsberg, hvor Nova Khan gir deg American Cars Rocks. I tillegg så skal vi høre litt fra Hilde og Egil fra Tønsbergs Blad, for de var på besøk I morgenshow I dag, og det nytt social run på gang I morgen.

0: Da det på tide å ta steget inn i, ja det blir jo fort løpeverden da, for vi har fått besøk her I studio, Hilde og Egil fra Tønsbergs Blad. Velkommen!
1: Tusen takk!
2: Takk, takk!
0: Hvordan det for to skrivende å sitte bak mikrofoner?
2: Nervøst.
1: Ja, det jo litt annerledes.
2: Ja.
1: Ja. Nei, men hyggelig.
0: Det godt. Altså, ja. Det godt og hyggelig, da har vi en god start. Men det vi skal inn på, det rett og slett løping. For forrige uke så arrangerte dere Social Run, da, hvor man rett og slett samles som en gjeng og løper enkelt og greit. Og så litt kos da inne I lokalen deres etterpå. Og det var jo såpass mange som møtte opp at man kjører ny rund igjen I morgen. Og det jo du som trekker I trådene her, Hilda. Så Social Run, kan du bare starte der da? Hva det for noe?
1: Nei, men det jo en sosial løpegruppe, rett og slett, hvor vi springer sammen, alle I sitt eget tempo. Så,
2: vi springer vel ikke alle sammen?
1: Noen går.
2: Det noen som danner baktroppen, og passer på at også de på min størrelse og form kan være med på dette her.
0: Ja, for det er et veldig lavterskel tilbud at her skal alle få lov å bli med.
1: Ja. Det her for alle, uansett form og fasong.
0: ja, man var litt spent da, før man hadde første her forrige uke på oppmøte, oppslutningen. Det var jo en del som har sagt det skulle komme, og det var jo ja, veldig bra. Og det jo at man nå fortsetter. Da. Så hva skal til for at dette blir en fast greie?
1: Nei, det jo det at folk fortsetter å møte opp. Da. Da vi arrangerte første gangen, så regnet vi kanskje med at det kom 10-15 stykker, men så var vi fort over 60. Og veldig mange kom jo til oss etterpå og sa at det her må bli en fast greie, så da gjorde vi som de sa da, og så hvis de fortsetter å møte opp, så kan vi holde på veldig lenge.
0: Så blir det arrangert. Og løping, det jo en individuell idrett, men det jo noe det å samle så, da regner jeg med. Jeg har ikke vært på så mange løpegrupper, men regner med det blir bedre stemning av det.
1: Aldri vært på noen løpegrupper selv da, men det ser jo at det blir mer og mer populært.
2: Jeg har jo forsøkt meg på noen løpegrupper nå de siste par månedene, og jeg ser jo at det en sosial greie folk møtes igjen, hold og hvordan går og sånt, så det, ja. Jeg håper jo at mange av de som var hos oss sist kommer tilbake igjen, og så vet jeg at det kommer noen flere fra en løpegruppe som jeg var på I går.
0: Ja, altså folk de skal springe, og vi har vel kanskje ikke sagt når der, altså der I morgen, men klokkeslett oppmøte hvor?
1: Det klokken 18 utenfor Tønsbergs Blad på Brygga, altså utenfor Paparazzi på Brygga I Tønsberg.
0: Det løpesko og en OK bekledning, det alt man trenger.
1: Ja, refleks. Det begynner å bli mørkt nå, så
0: det begynner å bli mørkt. Få på den refleksen, så synes du. Vi skal med oss både med Hilde og Egil videre, for Egil han har jo et solid prosjekt på gang, mer om det etter dette.

0: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Elskling,
2: ja?
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innredning. Vi bestiller container til fast pris, og så er alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
0: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.
3: Har du et epletre eller flere i hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det er også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
4: Dekkspesialisten er 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og hjulskift til kun 400 kroner med kodeord VESTFOLD40. Vi har alltid drop-in, timebestilling og dekkhotell for trygg oppbevaring. Gjør et jubileumskupp hos dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien i Larvik. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
5: Åh, Buster! Nå ble du fin!
6: Er det en ny hund, eller?
5: Nei, det er bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim, og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser, små og store, med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
6: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
5: Ring 33 44 10 27.
6: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
5: Torsheim, hundespa og velvære for din pelsvenn.
0: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg. Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

0: fuck it.
1: I love it, I love it, I love it. Bella Kay, det er på Radio Tønsberg, hvor du skal få sportsoverskriftene. Sandefjord håndball møter Elverum i semifinalen av sesongens NM. Etter at de slo Kristiansand med 34-28 i kvartfinalen, er Sandefjord i semifinalen for første gang på over 20 år. Elverum på sin side slo Runar i kvartfinalen. I den andre semifinalen møtes nå Kolstad og Bergen. Oppgjørene de spilles 11. og 12. november. Sandefjord fotball kommer ikke til å delta i arbeidsgruppen som jobber for å fjerne VAR fra Eliteserien, men klubben er likevel klart imot videodømming. Styreleder Merete Sand sier til Sandefjords Blad at Lillestrøm tok kontakt før helgen for å høre om Sandefjords støtte. Vi kommer uansett til å stemme imot VAR, sier Sand. Arbeidsgruppen, som ble initiert av Rosenborg, ventes å legge frem en redegjørelse mot slutten av november, før saken bringes inn til fotballtinget i februar eller mars. Og FK Eik Tønsberg sitt nedrykk kan få store konsekvenser for fotballtalentene i Vestfold. For første gang siden Sandefjord fotball ble stiftet i 1998 vil det neste sesong bare være én Vestfoldklubb i de tre øverste divisjonene. Ifølge Tønsbergs Blads fotballpodcast betyr det at spillere som ikke slår igjennom i Sandefjord ikke lenger har noe lokalt lag å gå til på nivå 3, og de må ut av fylket, og det gagner absolutt ikke i Vestfold-fotballen.

eller Miles Smith. Det er i det klokken minner å nærme seg tre. Tirsdags ettermiddag opplar en fin en. Du får nyheter selvsagt på toppen av timen. Frem mot det, låten som fikk Alan Walker opp og frem. Her Fate.

0: Høsten her, og tiden inne for dekkskift. Hos Haslestad Gummiservice på Revetal skifter vi dine dekk. Trenger du nye dekk? Vi fører kvalitetsdekk fra Michelin og Point S. Ring oss I dag på telefon 33 06 28 90. Du finner oss også på nett haslestadgummiservice.no eller kom inn oss for drop-in I Industriveien 11 på Revetal. Haslestad Gummiservice. Alt I dekk.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
3: Jeg fant!
4: Hva fant du nå da?
3: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
4: Hvor fant du dette da?
3: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
0: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 33 01 98 50. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
5: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen I samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!

0: Kjartan Lauritsen og Astrid sier deg friskis etter nyhetene. Klokken den tre.
1: Her vignettene. På sin første offisielle reise som konge I Norvik ble kong Håkon spurt om hva han savner mest med sin far, kong Harald.
2: Ja, det kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det noe jeg glad for, eller noe jeg leier meg for. Jeg kunne ringe han.
1: Et barn har blitt påkjørt av en bil I Skien. Barnet havnet under bilen, men frigjort og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Føreren av bilen en kvinne I 80-årene. Kondolansene strømmer på etter nyheten om Breaking Bad-skuespiller RJ Mittis død.
3: Jeg helt knust over denne nyheten. Du vil bli dypt savnet, sier Aaron Paul, en av TV-seriens største profiler I rollen som Jesse Pinkman. Han ble født med cerebral parese, men lot aldri den utfordringen bli en unnskyldning for noe, skriver Bryan Cranston, som spilte faren Walter White. Gjennom karrieren engasjerte Mittis seg for bedre representasjon av personer med funksjonsnedsettelser I film- og TV-bransjen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen feller en nådeløs dom over jukset som Manchester City anklaget for.
4: Hvis det nå blir en dom på det, så det fusk og fanteri. Det økonomisk doping, og det må slås beinart ned på, for ellers ødelegger vi den sporten vi så ufattelig glad I.
1: Og I morgen klokken 21 møter Bodø-Glimt Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
5: Ettermiddagsrøsjet blir gitt til deg I samarbeid med Vestfold Antirust. Størst I Vestfold, din trygghet.

Jensen og Astrid S. Det her i ettermiddagsrushet i det vi har passert 3 på klokken. Velkommen skal det være til en ny time på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på en plass. Vi skal høre mer fra Hilde og Eigil etter hvert. Her Eigil, han har jo satt seg mål om å komme seg gjennom Kristina-løpet 2027. Hvordan den ferden da? Mer om det etter 6.

0: været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Regnvær I dag, det blåser, det grå forhold, og det høst da, rett og slett. Frisk bris opp mot liten kuling fra sørøstlig retning. Det mengder av nedbør som også kommer da ut over kveldstimene. Hva det morgendagen, så blir solskinn, det blir blå himmel, det blir en 13-14 grader og feiende flotte forhold.

0: kvart over tre har klokken blitt. Det blir Tiggegutt på radioen din etter en liten pause.
1: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Carservice-verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, er du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så er du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
4: Pets Krisobutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso, dine lokale dyrebutikker. Pets for din beste venn.
5: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker i Jarlsø. Hos Joker i Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker i Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
7: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennes Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.

danser og vi svinger oss en grå værse tirsdag her i Vestfold. Håper du har en strålende en. Rihanna og Unfaithful på vei. Vi skal også prate mer med Hilde og Eigil fra Tønsbergs Blad. For Eigil, han har jo nå, han har ikke funnet løpegleden helt enda, men han har i hvert fall begynt å bevege seg mot Kristina-løpet 2027. Mer om det etter Sam Smith og Demi Lovato.

0: Ja, vi har med oss Hilde og Egil fra Tønsbergs Blad I anledning at I morgen så skal det altså arrangeres social run igjen, en løpegruppe der, der man samles og løper I akkurat det tempo man har lyst til. Og du, Egil, jo en som har, ja, skal vi si, oppdaget løpingen nå, eller?
1: Ikke enda. Jeg har ikke finnet løpegleden.
0: Nei, for greia for deg jo at du skal jo løpe Kristina-løpet om ja,
1: ni, måneder.
0: Ni måneder til. Ja. Mm. Har ikke løpt så veldig mye opp igjennom, altså hvordan det for deg?
1: Du, det jo en fremmed verden jeg har begitt meg inn I, så og det litt sånn styggen på ryggen når jeg driver og løper. Jeg har vært med på et par sånne oppe ved messeområdet. Denne Greveskogen Park Run var jeg med på lørdag. Og så I går så var jeg på den intervalltreningen rundt andre damen der. Og når jeg løper så det jo helt forferdelig, men så kommer folk forbi og så heier og sånn, og det jeg ikke vant til at folk heier på meg på den måten. Så det jo en helt ny erfaring, men noe måtte jo gjøres, så da satte jeg I gang da.
0: Ja, og hva var det som vekket deg på den måten at du ja, tenkte at nå må man ta tak?
1: Ja, det var jo en sak I mai som jeg skrev I Tønsbergs Blad om hettegenser, og det gjemmer seg litt fordi at jeg jo fullt klar over hvordan jeg ser ut, liksom. Og så tenkte jeg at nå må jeg jo gjøre et eller annet, og sa til en kollega at kanskje jeg skal melde meg på Kristina-løpet. Og så ble det svart på hvitt I en annen artikkel I Tønsbergs Blad, og så...
0: Og når det står på trykk,
1: da må jeg liksom fullføre da. Og så begynte jo Hilde å bry seg, og da ble dette større enn jeg tenkte det skulle være.
0: Ja, og Hilde, hvordan har det vært å se løpeutviklingen til Egil her da?
2: Nei, altså jeg synes jo han kjempetøff, og jeg blir jo inspirert selv. Jeg har jo drevet litt mer med løping enn Egil, men det at han liksom kaster seg rundt og tester nye ting og sånn, det synes jeg kjempeinspirerende. Aldri, ja, kanskje litt klaging, men sånn, du har lov til å være sliten og...
1: Det var hardt å gå opp trappene til deg her nå. Det var bratte trapper som var harde å komme opp.
0: Ja, vi har en sånn stol der som du kunne kjørt opp her, men det fordi du var og løp I går også.
1: Ja.
0: Ja, hvor ofte det du løper nå?
1: Nei, jeg prøver å få inn 3 ganger I uka. Og så har jeg vært så heldig at vi har fått Anders Haukeland med som en slags mentor, og han sier jo det at nå skal du gå fort, Egil, du skal ikke løpe med en gang, og for all del unngå skader. Så det det jeg gjør nå da, at jeg liksom skal, jeg har ikke begynt å løpe skikkelig, prøve meg litt, men så ser jeg svart, og så begynner jeg å gå igjen. Så det, forløpig så det veldig kjapp gå inn for min del da.
0: Ja, og Anders Haukeland når det gjelder løping, det en mann man hører på. Det
1: absolutt,
0: ingen tvil om, og vi skal prate mer I løping vi straks.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt. Hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Åh, Buster! Nå ble du fin!
3: Er det en ny hund, eller?
2: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
3: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
2: Ring 33 44 10 27.
3: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
2: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
4: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
5: God kveld.
4: Gjetrøng.
5: Gjetrøng.
4: I bensindrive.
5: En bensindrive.
4: Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: voksne av de, Hilde og Egil, som er med oss. Da løping, det er på menyen. Og om Kristina løper for deg, Egil, som du sa, 9 måneder unna, hva blir målet der? Setter man seg noen mål, eller er det bare å komme seg gjennom?
1: Du, jeg skal løpe 5 kilometer uten tid, men målet er å løpe hele ruta. Nå har jeg både i går og på lørdag har jeg jo gått 5 kilometer, så det vet jeg jo at jeg klarer det. Men målet er jo å løpe. Sånn at jeg har et mål å gå til. Og så er det jo det da at ja, nå skal jeg gjennomføre det om 9 måneder. Og så gjelder det å sette seg nye mål etter det, men jeg tør ikke å tenke så langt fram, for dette er som sagt litt fremmed for meg fortsatt da.
0: Ja, for det kan jo fort være at man kommer dit, nå har du klart, og så går lufta litt ut av ballongen, men da har jo Aukland og diverse andre Hilde her også til å motivere deg videre, regner med.
1: Ja, jeg har fått streng beskjed av Hilde om at du må ikke bare stoppe ved Kristina-løpet, nå er det jo bare å starte på den igjen også.
2: Ja, vi håper jo å fortsette med de sosiale løpene også utover høsten, så du får bare holde deg i form.
1: Ja, for vi håper jo det at det blir en slags, ja, kanskje ikke hver onsdag, annet hver onsdag, men i hvert fall litt sånn ujevne mellomrom.
2: Ja.
0: Ja, for det er altså bare å møte opp utenfor Tønsbergs Blad sitt bygg i morgen klokken 18. Og hvor mange er det plass til der da? Du pratet om at det var rundt 400 medlemmer i gruppa. Du skal kjøpe bananer til alle sammen.
2: Ja, vi har jo en Facebook-gruppe, og den er det nå 400 medlemmer i. Og har jo sagt at alle sammen er velkommen inn på TB-huset etterpå, på litt sånn frukt og kaffe og sånn. Så det ender jo fort med at jeg må gå som Donkey Kong fra Kiwi og til TB-huset i morgen.
0: Men, så du rekker ikke å løpe i morgen, der skal bare stå og trakte kaffe hele dagen.
2: Ja, han deler ut banana og trakte kaffe.
0: Ja, men det i morgen, hvor langt løper man der? Bestemmer man det selv, eller er det noe, hvordan opplegg?
2: Det er en løype som er satt på cirka 5 kilometer, men man kan jo selvfølgelig bryte denne løypa og velge å gå eller løpe kortere, så man bestemmer litt selv, men i utgangspunktet så er det 5 eller cirka 3 kilometer det er lagt opp til da.
1: Ja. Jeg kommer jo da ikke til å løpe, jeg kommer til å gå, så jeg danner litt sånn siste skans. Så dette er for også de som gjerne vil være med på et sånt løp, men som kanskje ikke kan løpe noe.
2: Alle skal få noen å løpe eller gå sammen.
0: Litt bevegelse, og det sosiale er vel også et veldig viktig aspekt her.
1: Ja.
0: Og du danner foretroppen, eller?
2: Jeg tror jeg holder meg sånn midt på, kanskje. Anders Aukland får danne foretroppen, tenker jeg.
0: Ja, han er sprek nok til det, det er det ingen tvil om. Men da får dere ha med lykke til klokken 18 i morgen, altså, på brygga, så står man der klar med bananer, kaffe og refleksene. Det er kanskje det viktigste å ha på.
2: Absolutt, vi gleder oss.
0: Og gode sko. Så får du lykke til da, på ferden mot Kristina-løpet.
1: Jo, takk. Det er bare å kanskje følge med i Tønsbergs Blad fremover. Vi kommer jo til å følge litt opp der også. Ja. Forskjellige måter å trene på, litt sånn.
0: Skal vi se om vi får hentet dere inn også når det begynner å nærme seg og dra seg til. Så får dere ha en god tirsdag videre.
1: Lige måte.

Kiss me down slowly. Det er beskjeden fra Alec Benjamin. En tirsdags ettermiddag, klokken begynner å nærme seg fire. Snart nyheter, frem mot det Louis Capaldi. I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
1: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
2: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
3: Tønsberg Pizza.
4: Sannsynligvis den beste.
5: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
6: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
7: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene, smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
9: Ettermiddagsrøsje.

0: bedriftene nå.
1: Her er Vignjatne. På sin første offisielle reise som konge i Norvik ble kong Håkon spurt om hva han savner mest med sin far, kong Harald.
2: Ja, det er kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det er noe jeg glad for, eller noe jeg lei meg for. Jeg kunne ringe han.
1: Et barn har blitt påkjørt av en bil i Skien. Barnet havnet under bilen, men er frigjort og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Føreren av bilen er en kvinne i 80-årene. Kondolansene strømmer på etter nyheten om Breaking Bad-skuespiller RJ Mittis død.
3: Jeg er helt knust over denne nyheten. Du vil bli dypt savnet, sier Aaron Paul, en av TV-seriens største profiler i rollen som Jesse Pinkman. Han ble født med cerebral parese, men lot aldri den utfordringen bli en unnskyldning for noe, skriver Bryan Cranston, som spilte faren Walter White. Gjennom karrieren engasjerte Mittis seg for bedre representasjon av personer med funksjonsnedsettelser i film- og TV-bransjen.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen feller en nådeløs dom over jukset som Manchester City er anklaget for.
4: Hvis det nå blir en dom på det, så er det fusk og fanteri, det er økonomisk doping, og det må slås beinart ned på, for ellers ødelegger vi den sporten vi er så ufattelig glad i.
1: Og i morgen klokken 21 møter Bodø-Glimt Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtet på VG.
5: Ettermiddagsrøsjet presenteres av Vestfold Antirust. Vi er best der det ruster mest.

da det regner. Det er beskjeden fra Dagny, og det er ettermiddag. Håper du har en fin en. Kristoffer med deg en time til her på Radio Tønsberg med både Amy Winehouse og Lizzo på gang. Men først Kygo, Heaven on your mind.

0: Her blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
1: Det regner I Vestfold, og det skal det gjøre resten av dagen og utover kvelden. Det hølger ned rett og slett I perioder I aften, blåser opp mot liten kuling, farevarsel sendt ut langs kysten, så det ruske vær. Og til morgendagen så blir det finvær, etter regn og synger fuglene, vet du, så det solskinn, det blå himmel, og det blir en 13-14 grader.

0: Pets krisebutikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokke Ravei er fantastiske 45 år. Pets krisebutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
3: Bester, på plass. Bra, ja bra. Godt hint. Og det har blitt en drøm å gå tur med Buster etter noen privattimer med Roger på Torsheim Hundeskole.
4: Å, fortell.
3: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
4: Det er jo flott å høre.
3: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat. Eller se torsheimhundeskole.no.
5: Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
6: Jeg fant!
7: Hva fant du nå da?
6: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
7: Hvor fant du dette da?
6: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
5: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301-9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.

Sten, denne tirsdags ettermiddagen. Håper du har en fin en, hva du måtte ta deg til. Så det vel bare å skalke lukene da, med tanke på med været vi får servert I dag. Det en skikkelig innehøstdag, enkelt og greit. Men god musikk kan jo gjøre opp for det meste. Det blir Sia og Unstoppable straks. Gabrielle også, men først Hillary.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

synger Sia det her i ettermiddagsrush. Alex Alexander, han har jo sitt show han på Teigen scene i Tønsberg til lørdag, og jeg har billetter som kan bli dine. Du kan også få med deg en middag for to på restauranten Victor da på Brygge. Alt du trenger å gjøre er å gå inn på vår Facebook og Instagram og fortelle der hvem du har lyst til å ha med deg på dette.

0: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
1: Har du et epletre eller flere i hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det er også fullt mulig for deg som ikke har med epler, å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.
2: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
3: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
4: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
0: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg. Ettermiddagsrøsje blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

Nico Vince, det er på Radio Tønsberg, hvor du skal få sportsoverskriften. Sandefjord håndball møter Elverum i semifinalen av sesongens NM. Etter at de slo Kristiansand med 34-28 i kvartfinalen, er Sandefjord i semifinalen for første gang på over 20 år. Elverum på sin side slo Runar i kvartfinalen. I den andre semifinalen møtes nå Kolstad og Bergen. Oppgjørene de spilles 11. og 12. november. Sandefjord fotball kommer ikke til å delta i arbeidsgruppen som jobber for å fjerne VAR fra Eliteserien, men klubben er likevel klart imot videodømming. Styreleder Merete Sand sier til Sandefjords Blad at Lillestrøm tok kontakt før helgen for å høre om Sandefjords støtte. Vi kommer uansett til å stemme imot VAR, sier Sand. Arbeidsgruppen, som ble initiert av Rosenborg, ventes å legge frem en redegjørelse mot slutten av november, før saken bringes inn til fotballtinget i februar eller mars. Og FK Eik Tønsberg sitt nedrykk kan få store konsekvenser for fotballtalentene i Vestfold. For første gang siden Sandefjord fotball ble stiftet i 1998 vil det neste sesong bare være én Vestfoldklubb i de tre øverste divisjonene. Ifølge Tønsbergs Blads fotballpodcast betyr det at spillere som ikke slår igjennom i Sandefjord ikke lenger har noe lokalt lag å gå til på nivå 3, og de må ut av fylket, og det gagner absolutt ikke i Vestfold fotball.

Her er beskjeden fra Ella Langley en tirsdags ettermiddag. Det klokken begynner å nærme seg fem. Det betyr at jeg må stenge dørene til ettermiddagsrushet for i en dag. Håper selvfølgelig du får en deilig dag videre. Så høres vi igjen i morgen. Her er Aiden Foyer.

0: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg og juleskift til kun 400 kroner med kodeord Vestfold 40. Vi har dekkhotell, alltid drop-in og mulighet for timebestilling. Gjør jubileumskuppet hos Dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien I Larvik. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
1: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknik AS, ditt Bosch Car Service verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, du ny kunde hos BBM Teknik? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknik ta vare på dem, så du klar for både sommer og vinter. BBM Teknik AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
0: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 I din neste bestilling.

0: Her er VG-nyhetene. På sin første offisielle reise som konge i Narvik ble kong Håkon spurt om hva han savner mest med sin far, kong Harald.
1: Ja, det er kanskje at jeg kan snakke med han da, hvis det er noe jeg er glad for, eller noe jeg er lei meg for. Jeg kunne ringe han.
0: I morgen slippes det første frimerket med kong Håkon den syvende sitt portrett. Motivet er et fotografi tatt like før kongen leder sitt aller første statsråd som konge. Et barn ble i dag påkjørt av en bil i Skien. Barnet havnet under bilen, men ble frigjort etter kort tid og fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang. Føreren av bilen er en kvinne i 80-årene. Iran prøver jevnlig å skade militærmål i Storbritannia, og den mistenkte angrepsplanen mot en flybase som huser amerikanske fly er ikke unik.
2: Iran forsøker å intensivere angrepene mot Storbritannia og ramme nye mål etter tidligere primært å ha gått etter regimekritiske iranere, det sier MI5-sjef Ken McCallum. Han viser eksempelvis til brann- og sabotasjeangrep mot jødiske mål i landet som britene mener iranske stedfortredergrupper står bak.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen i studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Ettermiddagsrøsje presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

Hundetimen får du hver onsdag fra klokka 08 til 09 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Pets Kriso Tønsberg, Pets Kriso Dyresenter, veterinær Aya Nafstad fra Digimal og Torsheim Hundesenter.

0: Mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
1: Du, vennen min Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 33441027. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger i Andebus idylliske skoger.
2: Torsheim hundehotell. Et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33441027, eller book online på torsheimhundehotell.no.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen om mer.
1: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
4: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene, smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
5: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
6: Tønsberg Pizza.
7: Sannsynligvis

0: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker i Jarlsø. Hos Joker i Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker i Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker i Jarlsø, den gode naboen.
1: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis er det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.

0: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Car Service verksted på Fine Valle, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
1: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
7: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løken nå, blant busker, så det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjennes Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
8: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

0: Høsten her, og tiden inne for dekkskift. Hos Haslestad Gummiservice på Revetal skifter vi dine dekk. Trenger du nye dekk? Vi fører kvalitetsdekk fra Michelin og Point S. Ring oss I dag på telefon 33 06 28 90. Du finner oss også på nett haslestadgummiservice.no eller kom inn hos vår drop-in I Industriveien 11 på Revetal. Haslestad Gummiservice. Alt I dekk.
1: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
2: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg I Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza I dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas I Tønsberg.
3: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har I tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet I Revetal.
4: Høstmørket sniker seg på. Det tid for refleks. Ha en på hver side I knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre I mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.

0: Her er VG-nyhetene. Regjeringen ber Stortinget om 26 milliarder kroner til å kjøpe klimakvoter for å nå klimamålene. En kraftig økning fra i fjor. MDG og SV kritiserer satsingen og vil heller bruke penger på omstilling av norsk industri og få ned egne utslipp. Bodø-Glimt-trener Kjetil Knudsen feller en nådeløs dom over jukset som Manchester City er anklaget for.
1: Hvis det nå blir en dom på det, så er det fusk og fanteri. Det er økonomisk doping, og det må slås beinhardt ned på, for ellers ødelegger vi den sporten vi er så ufattelig glad i.
0: I morgen klokken 21 møter Bodø-Glimt Borussia Dortmund hjemme på Aspmyra. Det Hvite Hus har bedt USAs ambassadør til Hellas, Kimberly Guilfoyle, om å si opp etter anklager om upassende oppførsel og maktmisbruk. Blant anklagene er at hun skal ha truet en gresk tjenesteperson og mottatt upassende gaver og tjenester. Til slutt tar vi med at forfatter Trude Teige sine krimbøker om Kajsa Koren blir TV-serie. Produksjonsselskapet Maipo Film, som står bak TV-serier som Lykkeland og Ølhunden Berit, har kjøpt rettighetene til bokserien. I studio, André Ødeby, nyhetene forlatt på VG.

Helsekvarteret får du hver tirsdag morgen, 7:50 i morgenshowet. Det er nyttige og fine helserelaterte emner. Helsekvarteret kjører i samarbeid med kvinnedoktor og jordmora, Level Trening, Bad, Level Balance, brafahelsa.no og Hel Hudpleie.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
1: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg i Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza i dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas i Tønsberg.
2: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

0: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
1: Høstmørket sniker seg på. Det tid for refleks. Ha en på hver side I knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre I mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
2: Har bilen din

sett bedre dager. Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767. 99 33 0767. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.

0: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
1: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
2: Du, vennen min, Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim Hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim Hundehotell, 33441027. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger i Andebus idylliske skoger.
0: Torsheim Hundehotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33441027, eller bok online på torsheimhundehotell.no.
3: Elskling,
4: ja?
3: Hva gjør vi med alt rotet?
4: Du, jeg har en plan.
3: Ikke si flere esker.
4: Nei, nei, nei. Fransefoss gjenvinning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
3: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
0: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden VESTFOLD10 og få 10% rabatt.

0: Her er VG-nyhetene. Nordic Mining sier de kan bli nødt til å begjære seg konkurs dersom de ikke lykkes å sikre kortsiktig likviditet. Ved utgangen av juni hadde det norske gruveselskapet en samlet gjeld på over 2,6 milliarder kroner. Samtidig møter de motstand fra aktivister som protesterer mot selskapets planer om å dumpe store mengder gruveslam i Førdefjorden. USA deler fortsatt etterretningsinformasjon med Ukraina, det sier president Donald Trump. Trump sier samtidig at han jobber med både Ukraina og Russland for å få en slutt på krigen. Christian Gauseth gir seg som daglig leder i Kristiansund fotballklubb. Flere ansatte i klubben har levert et varsel mot Gauseths lederstil. Samtidig har han en nyfødt datter på intensivavdeling etter en vanskelig fødsel. Gauseth sier at han ikke kan håndtere begge situasjonene samtidig, og at han velger familien. Meteorologisk institutt har sendt ut flere farevarsler. På menyen står en skikkelig høstmiks, regn, vind og glatte veier.
1: Bor du nord i landet, kan det være lurt å sikre løse gjenstander. Det er nemlig ventet kraftig vind i nordlige deler av Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Det er også ventet glatte veier, spesielt i Trøndelag og Helgeland.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen i studio, André Ødeby. Nyhetene får du alltid på VG.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Høsten her, og tiden inne for dekkskift. Hos Haslestad Gummiservice på Revetal skifter vi dine dekk. Trenger du nye dekk? Vi fører kvalitetsdekk fra Michelin og Point S. Ring oss I dag på telefon 33 06 28 90. Du finner oss også på nett haslestadgummiservice.no eller kom inn hos vår drop-in I Industriveien 11 på Revetal. Haslestad Gummiservice. Alt I dekk.
1: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
2: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no I dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
3: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen I samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!

0: catchy-ling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

0: gummi bak og gummi foran, gummi sent og gummi morgen. Gummi en gang til.
1: Ja, apropos gummi, så bør du bytte nå, om du skal kjøre piggfritt. Hos Haslestad Gummiservice har vi høy kvalitet og dekk til alle typer kjøretøy. Du finner oss på Revetal og kan nå oss på telefon 33 06 28 90. Haslestad Gummiservice. Fagfolk i samarbeid.
2: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Carservice-verksted på Fine Valle, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Valle. Dekkhotell du kan stole på.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Åh, Buster! Nå ble du fin!
5: Er det en ny hund, eller?
4: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
5: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
4: Ring 33 44 10 27.
5: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
4: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
1: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.

Her er VG-nyhetene. Tidligere politietterforsker Vigdis Bollerud har saksøkt staten etter at hun ble sparket for innlegg på sosiale medier. Bollerud mener at hun ble feilaktig sagt opp og krever erstatning. I innleggene retter hun kritikk mot politiet og kommer med påstander om bevisforspillelse, korrupsjon og trakassering. Både Riksadvokaten og Spesialenheten mener innleggene ligner konspirasjonsteorier. Nordic Mining sier de kan bli nødt til å begjære seg konkurs dersom de ikke raskt klarer å skaffe nok penger. Ved utgangen av juni hadde det norske gruveselskapet en samlet gjeld på over 2,6 milliarder kroner. Styret prøver å finne løsninger, men sier at de har svært lite tid. Sosialdemokratenes leder Magdalena Andersson har igjen mislyktes med å danne en ny svensk regjering. Torsdag skal det holdes statsministeravstemning i Riksdagen, der representantene skal stemme ja eller nei til en ren sosialdemokratenregjering med Andersson som statsminister. Christian Gauseth gir seg som daglig leder i Kristiansund fotballklubb. Flere ansatte i klubben har levert et varsel mot Gauseths lederstil. Samtidig har han en nyfødt datter på intensivavdeling etter en vanskelig fødsel. Gauseth sier at han ikke kan håndtere begge situasjonene samtidig, og at han velger familien. I studio André Ødeby, nyhetene forlot på VG.

Hundetimen får du hver onsdag fra klokka 08 til 09 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Pets Kriso Tønsberg, Pets Kriso Dyresenter, veterinær Aja Nafstad fra Digimal og Torsheim Hundesenter.

0: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
1: Vil du handle smart? Hver uke får du nye knallgode tilbud hos Joker Jarlsø. Hos Joker Jarlsø får du ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker Jarlsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker Jarlsø, den gode naboen.
2: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Åh, Buster! Nå ble du fin!
1: Er det en ny hund, eller?
0: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
1: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
0: Ring 33 44 10 27.
1: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
0: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
2: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Hos 4 Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
3: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
1: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

Helsekvarteret får du hver tirsdag morgen, 7:50 i morgenshowet. Det er nyttige og fine helserelaterte emner. Helsekvarteret kjører i samarbeid med kvinnedoktor og jordmora, Level Trening, Bad, Level Balance, Bra for helsa.no og Hel Hudpleie.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil, og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555, eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet i Revetal.

0: Og med et hyggelig gårdsbesøk Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene, smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Gummi bak og gummi foran, gummi seint og gummi morgen. Gummi en gang til.
3: Ja, apropos gummi, så bør du bytte nå om du skal kjøre piggfritt. Hos Haslestad Gummiservice har vi høy kvalitet og dekk til alle typer kjøretøy. Du finner oss på Revetal og kan nå oss på telefon 33 06 28 90. Haslestad Gummiservice. Fagfolk i samarbeid.

0: trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknik AS, ditt Bosch Car Service-verksted på Fine Valle, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, du ny kunde hos BBM Teknik? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknik ta vare på dem, så du klar for både sommer og vinter. BBM Teknik AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på. Bosch Car Service. For everything
1: your car needs. Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
2: Høstmørket sniker seg på. Det tid for refleks. Ha en på hver side i knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre i mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.

0: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

Høsten her, og tiden inne for dekkskift. Hos Haslestad Gummiservice på Revetal skifter vi dine dekk. Trenger du nye dekk? Vi fører kvalitetsdekk fra Michelin og Point S. Ring oss I dag på telefon 33 06 28 90. Du finner oss også på nett haslestadgummiservice.no eller kom inn hos vår drop-in I Industriveien 11 på Revetal. Haslestad Gummiservice. Alt I dekk. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.

0: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det er akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
1: Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et 4-tall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.

0: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss I Frodegaten 23 I Tønsberg. Ring oss på 99 33 0767 99 33 0767 Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
1: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene. Smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen I samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!

Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Carservice-verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på. Bosch Car Service. For everything your car needs.

Hundetimen får du hver onsdag fra klokka 08 til 09 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Pets Kryso Tønsberg, Pets Kryso Dyresenter, veterinær Aja Nafstad fra Digimal og Torsheim Hundesenter.

0: på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
1: Tønsberg pizza.
2: Sannsynligvis den beste.
3: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no og husk Alex med to X-er.
4: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
5: Du, vennen min Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 33-44-10-27. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger I Andebus idylliske skoger.
6: Torsheim Hundehotell. Et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33 44 10 27 eller bok online på torsheimhundehotell.no.
7: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående? Så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
9: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
10: Ok, da vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
11: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
12: Trenger du dekkhotell? Hos BBM Teknikk AS, ditt Bosch Car Service verksted på Fine Vallø, kan du trygt lagre hjulene dine for kun 1350 kroner per sesong. Da får du både hjulskift og tilstandskontroll med på kjøpet. Enkelt, trygt og praktisk. Og du, du ny kunde hos BBM Teknikk? Da lagrer vi hjulene dine helt gratis første sesong. Du betaler kun for hjulskiftet. Så hvorfor styre med hjulene selv? La BBM Teknikk ta vare på dem, så du klar for både sommer og vinter. BBM Teknikk AS på Vallø. Dekkhotell du kan stole på.
13: Bosch Car Service. For everything your car needs.
14: Har du et epletre eller flere I hagen? Klarer du ikke å bruke alle eplene? Ta dem med til Gjennestad Hagesenter. Så lager vi eplesaft, mos eller syltetøy til en hyggelig pris. Det også fullt mulig for deg som ikke har med epler å kjøpe våre deilige, rimelige produkter. Gå inn på gjennestadhagesenter.no for mer informasjon. Eller last opp bilen med epler og kom innom.

Villa Felix, kattenes eget pensjonat på et småbruk I Holmestrand. Her får din katt sitt eget bur. Den kan kose seg på store fellesarealer, både ut og inne, med klatrestativ og leker. Vi tar også imot kaniner, marsvin, hamster og fugler. La din katt ha sitt helt eget koselige hjem når du på reise. For mer informasjon, gå inn på Villa Felix med X på Facebook. Villa Felix kattepensjonat I Holmestrand. Kun 5 minutter fra E18. Se villafelix.no for mer informasjon. Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza, og har servert lokalbefolkningen I mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter, og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrød, I sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.

0: ferske varer, gode priser og hyggelig service hver eneste dag. Stikk innom Joker i Alsø, din lokale dagligvarebutikk. Åpent alle dager fra 08 til 21, også søndagsåpent. Joker i Alsø, den gode naboen.
1: Trenger du hjelp i hagen? Vi i trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, brukt trebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Trepleiefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret.
2: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
3: Gummi bak og gummi foran, gummi sent og gummi morgen. Gummi en gang til.
4: Ja, apropos gummi, så bør du bytte nå, om du skal kjøre piggfritt. Hos Haslestad Gummiservice har vi høy kvalitet og dekk til alle typer kjøretøy. Du finner oss på Revetal og kan nå oss på telefon 33 06 28 90. Haslestad Gummiservice. Fagfolk i samarbeid.
5: Hos Varemagasin og Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasin og Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasin og Hovs på Retorvet i Revetal. Har du behov for elektriker på Tjøme eller på Nøtterøy? Ta kontakt med Tjøme Elinstallasjon AS. Vi hjelper deg når du trenger det. Vi alltid klare for elektriske oppdrag.
6: Tjøme Elinstallasjon AS. En del av elektrogruppen

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
5: Høstmørket sniker seg på. Det er tid for refleks. Ha en på hver side i knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, er lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre i mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
6: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 i din neste bestilling.
7: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten er også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så er det jo koselig både inne og ute. Ta en tur til Gjennestad Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
4: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta er også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
8: Hva med et hyggelig gårdsbesøk? Lørdag 17. oktober fra klokka 11 til 16 inviteres du nemlig til gårdsbutikkdagen. Ta med venner og familie og besøk et gårdsutsalg nær deg. Mange av gårdene byr denne dagen på ekstra opplevelser. Kanskje får du hilse på og mate dyrene, smake på lokale produkter, bli med på omvisning eller høre gode historier fra gården. Og selvfølgelig finner du masse godt å spise og drikke. Lokale smaker nær deg, rett fra bonden. Finn ditt nærmeste gårdsutsalg og se hva som skjer ved å gå inn på hanen.no og søk på Gårdsbutikkdagen inn på nettsiden. Gårdsbutikkdagen arrangeres av Hanen i samarbeid med Matrike Vestfold og Vestfold Fylkeskommune. Velkommen!
9: Har bilen din sett bedre dager? Hos Tønsberg Bilpleie får bilen din tilbake glansen, både innvendig og utvendig. Karim står bak med 15 års erfaring og øye for detaljer. Vi tilbyr inn- og utvendig vask, lakkrens og polering, interiørrens, lakkforsegling og dekkskift. Gi bilen den pleien den fortjener. Du finner oss i Frodegaten 23 i Tønsberg. Ring oss på 99 33 07 67 99 33 07 67. Tønsberg Bilpleie. Bilen din vil takke deg.
10: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom Keramikk og Håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 17. oktober kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Tønsberg når jeg kommer til Teigen scene. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på alex.no, og husk Alex med to X-er.
2: Jeg fant!
3: Hva fant du nå da?
2: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
3: Hvor fant du dette da?
2: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
4: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
5: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg og hjulskift til kun 400 kroner med kodeord Vestfold 40. Vi har dekkhotell, alltid drop-in og mulighet for timebestilling. Gjør jubileumskuppet hos dekkspesialisten på Pinsli Sandefjord eller Elveveien i Larvik. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
6: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim Hundeskole.
7: Åh, fortell.
6: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Bester å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
7: Det er jo flott å høre.
6: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
4: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
8: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
9: Ingen.
5: Heldigvis gjør Fransefoss Gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
4: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 3335 9090, 3335 9090, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
10: Perfekt inneklima hele året. Kald vinter, het sommer. Med varmepumpe fra AK Varmepumper får du behagelig temperatur uansett årstid. Vi tar oss av levering, montering og vedlikehold, så du kan lene deg tilbake og nyte komforten, samtidig som du sparer strøm hver eneste måned. AK Varmepumper, komfort året rundt. Besøk akvarmepumper.no i dag og finn varmepumpen som passer ditt hjem.
11: Hos Varemagasinet Hovs finner du en egen møbelavdeling med stilrene og komfortable møbler. Opplev møbler du kan trives med. Hver dag. Komfort, kvalitet og design. Samlet på ett sted. Varemagasinet Hovs har i tillegg fire spennende og store avdelinger for kjøkken, interiør, gaver, leker og foto. Velkommen til en hyggelig handel hos Varemagasinet Hovs på Retorvet i Revetal.

0: Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: For store og små ryddeprosjekter, bestill container hos Fransefoss Gjenvinning. Rask levering, fast pris, enkel bestilling på fransefoss.no. Bruk rabattkoden VESTFOLD10 I din neste bestilling.
2: Tønsberg har en smak av Middelhavet. For Taverna Santorini tilbyr greske retter med ekte gyros laget på tradisjonelt vis. Taverna Santorini befinner seg I Rambergveien 16A på Kalnes Brygge. Om du ønsker deg pizza I dag, så har vi det også. For takeaway, ring telefonnummer 33 31 35 67. Altså 33 31 35 67. Taverna Santorini, en liten bit av Hellas I Tønsberg.
3: Nå har vi hatt en deilig lang sommer, men høsten også en flott tid. Da kan vi forberede hvordan det skal bli etter hvert. Sett løker nå, blant busker, så det jo koselig, både inne og ute. Ta en tur til Gjenneste Hagesenter. Forbered høsten, forbered vinteren og forbered våren.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Høstmørket sniker seg på. Det tid for refleks. Ha en på hver side I knehøyde for å synes aller best. Jo flere reflekser, desto bedre. Refleksbånd, eller den gode gamle hengerefleksen som dingler, lettest å se. Da kan en bilfører se deg på 140 meters avstand mot bare 30 skumle meter uten. Så gjør deg synlig for andre I mørket. Bruk refleks. Hilsen Trygg Trafikk.
10: Vil du gi arrangementet ditt det lille ekstra? Med levende saksofon og en helt unik atmosfære skaper Saks Alena øyeblikk gjestene sent vil glemme. Enten det bryllup, firmafest, privat selskap eller større arrangement. Saks Alena leverer en eksklusiv musikkopplevelse. Skreddersydd for din anledning. Fra Tønsberg og ut I hele landet. Altid med profesjonell gjennomføring og sans for stemning. Gjør festen uforglemmelig. Besøk saksalena.no med X for mer informasjon og kontakt.
11: Ruskevær på vei? Nå har Kepler Bilservice kampanje på lakkbeskyttelse og understellsbehandling. Bevar glansen, beskytt bilen mot salt, fukt og vinterens slitasje, og kjør trygt hele året. Se våre kampanjer på kepler.no.
12: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
13: Du, den perfekt.
14: Oi, hva det du drikker da?
13: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
14: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelinga.
15: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no.

0: Buster, nå ble du fin.
1: Er det en ny hund, eller?
0: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
1: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
0: Ring 33 44 10 27.
1: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
0: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
2: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
3: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
2: Trenger hagen opprydding før vinteren? Da finner du redskaper, jord og bark til gode høstpriser hos Vestfoldmøllene. Jakta også i gang, og vi har kvalitetsfôr til høytytende hunder og snacks til trening. Gråvær må vi regne med, og i Møllebutikken har vi regntøy og støvler, for ikke å glemme presenninger og palleheter til veden din. I Møllebutikken har vi god kunnskap og hjelper deg gjerne, så velkommen innom for en trivelig handel. Vestfoldmøllene finner du både i Andebu og på Revetal. For mer info, ring 477 90000 eller se vestfoldmøllene.no. Og følg oss gjerne på Facebook. Og du, husk at vi har fôr til dyra dine. Vestfoldmøllene, alltid der for deg.
3: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
2: Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet. Perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level. Høsten her, og tiden inne for dekkskift. Hos Haslestad Gummiservice på Revetal skifter vi dine dekk. Trenger du nye dekk? Vi fører kvalitetsdekk fra Michelin og Point S. Ring oss i dag på telefon 33 06 28 90. Du finner oss også på nett haslestadgummiservice.no. Eller kom inn oss for drop-in i Industriveien 11 på Revetal. Haslestad Gummiservice. Alt i dekk.
4: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
5: God kveld.
4: Gjetrøng.
5: Gjetrøng.
4: En bensindrive.
5: En bensindrive.
4: Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ikke begge inn på vokalene. Tre skjærer.
5: Tre skjærer.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.